0: Biće bolje ako budeš tu. Biće bolje ako budeš tu.
1: Tamo gdje zabava nikad ne prestaje, tamo je Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.

0: mijenjaj stanicu.
1: Na pravom si mjestu.
0: Slušaj Jelmak, najbolji crnogorski radio.
2: Na badnje večer.

0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh Non Stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Komšo, opet je pobjega robot, a?
2: Gdje si ga vidio?
1: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
1: Komšo, nađe li ga?
4: A okle?
1: Jel me nakroz njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Donesite mi jednu pizzu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
7: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
8: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
9: Vaš biznis je spreman za naredni korak. Uz Addiko kredit za pune ruke posla iz EBRD Go Digital in the Western Balkans programa, neka tehnologija radi umjesto vas. Uložite u digitalizaciju i automatizaciju poslovanja, a mi vam vraćamo 10% od iznosa kredita koji osigurava EU. Kredit za razne poslovne prilike. Addiko Bank.
10: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
11: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
0: Marketing Elmag Radija.
3: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Marketing Elmag Radija. Sve za savršeno ljeto na jednom mjestu. U Loud Shopu očekuju vas sjajne ljetnje ponude, super popusti i kupovina na rate na tehniku i kućne aparate. Veliki TV i za nezaboravne trenutke, klima uređaj za osvježenje tokom vrelih dana, frižideri i zamrzivači za savršeno rashlađenje pića, veš mašine i sušilice za čist i mirisan veš, kao i mali kućni aparati koji će vam olakšati svakodnevnicu. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate. Dinamično ljeto uz Cerovo. Popust na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju do 41% i 20% popusta na panelne ograde. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 199,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068-855-801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
0: Meridian Misije. Program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Svidiš nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
5: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Već je postupak za 5 destinacija, dok za izostavljanje Amsterdama iz novog plana nema zvaničnog objašnjenja. Tek nakon više mjesečnih najava i nakon što je portal 24/7 ukazao na zastoj u realizaciji projekta, Ministarstvo saobraćaja konačno je pokrenulo javni postupak za izbor avioprevoznika koji bi trebalo da održava subvencionisane aviolinije iz Podgorice. Međutim, umjesto prvobitno najavljenih 6 destinacija, na novoj listi nalazi se njih 5 – Brisel, Bari, Zagreb, Pariz i Frankfurt. Predlogom za rekonstrukciju 44. vlade predviđeno je da Jelena Borovinić-Bojović bude potpredsjednica vlade za zdravstvo i socijalno staranje. To je navedeno u materijalu za današnju sjednicu u koji je portal Pobjeda imao uvid. Funkcioner NSD-a Radoš Zečević bit će ministar saobraćaja, a njegov stranački kolega Jovan Vučurović ministar bez portfelja. Funkcioner SMP-a Zoran Jojić bit će ministar sporta i mladih. Iako je najavljena za juče, rekonstrukcija je odložena za danas zbog stranačkih obaveza NSD-a i Demokrata. Crna Gora će rješavanju otvorenih pitanja sa Republikom Hrvatskom i dalje pristupati otvoreno, odgovorno i u dobroj vjeri, uvjerena da odnosi dvije prijateljske i savezničke države treba da budu primjer sposobnosti da se i složena pitanja rješavaju razgovorom, uzajamnim uvažavanjem i usmjerenošću ka zajedničkoj evropskoj budućnosti. To je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore u odgovoru na jučerašnji poziv MVP Hrvatske na konstruktivan dijalog i ubrzavanje rada na otvorenim pitanjima, piše portal Radio Televizije Crne Gore.
1: Sport.
0: Rodri želi da ovog ljeta napusti Manchester City i karijeru nastavi u Real Madridu. Španski vezista se nalazi u povoljnoj poziciji da realizuje transfer nakon sjajnih partija na svjetskom prvenstvu, gdje je bio jedan od ključnih igrača reprezentacije Španije.

0: Slušate Elmag Radio, čiji je osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice. Prve i prave informacije Elmag Radija. Minut prije svih.
1: Nakon pisanja portala 24/7, država se konačno pokrenula. PSO postupak otvoren, Amsterdam nestao sa liste. Danas rekonstrukcija vlade. Iz Ministarstva vanjskih poslova kazali da je Crna Gora čvrsto opredijeljena da i preostala pitanja rješava kroz dijalog sa Hrvatskom. Dobro jutro, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Iako je vlada još u februaru najavila 6 aviolinija od javnog interesa i početak letova od 1. juna, rok je prošao bez realizacije.

0: Middle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Krajem dana ili tokom noći povećanje oblačnosti koje će prvenstveno u noćnim satima ponegdje usloviti kratkotrajnu kišu. Na sjeveru ujutru po kotlinama moguća magla ili niski oblaci. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, u jutarnjim satima još ponegdje moguć umjeren do pojačan sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 23, najviša dnevna od 19 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Pojačan intenzitet saobraćaja se očekuje tokom dana na važnijim putnim pravcima u zemlji. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i da za duža putovanja koriste rane jutarnje ili kasne večernje sate. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Njen glas jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
2: Dobro jutro sa talasa Elmag Radija. Družimo se i ovog jutra i ovog četvrtka 23. jula. Družimo se sve do 11 sati na talasima najslušanijeg radija. Družimo se u dobrom raspoloženju, u dobrom ritmu. Družimo se uz onu najljepšu muziku sa ovih prostora. Tako da vjerujem zaista da će ova 4 sata koja su pred nama jako, jako brzo da prođu, ali i da ćemo i da se zabavimo i da slušamo najljepšu muziku sa ovih prostora na talasima najslušanijeg radija, na talasima Elmag Radija. Sve u svemu, Đole Balašević za sami start kaže Ognjena. A ja još jednom želim da poželim dobro i ugodno jutro sa talasa Elmag Radija.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Družimo se i ovog jutra na talasima Elma Gradija. Što bi se reklo, na pragu smo našeg druženja. Družimo se u intervalu od 7 do 11 sati u okviru jutarnjeg dijela programa na talasima tvog omiljenog radija. Ono što bih ovog jutra izdvojila kao jako interesantno jeste đumbir koji se itekako konzumira, pogotovo u posljednjih par godina. Dobio je na popularnosti, mogu reći, to je višegodišnja krtolasta biljka, čiji se aromatični ljuti korijen koristi u kulinarstvu i narodnoj medicini. Kada govorimo o samom đumbiru, on efikasno otklanja mučnine, podstiče varenje i smanjuje nadimanje. Također djeluje protiv upalno, smiruje kašalj, podstiče znojenje i grije tijelo. Pomaže također kod upale mišića i artritisa. Međutim, postoji jedna stvar da itekako utiče na cirkulaciju i razrijeđivanje krvi, tako da je veliki oprez tokom konzumacije potreban kod trudnica, osoba koje piju lijekove protiv zgrušavanja krvi, kao i onih kod onih koji imaju nizak krvni pritisak. Sve u svemu, zaista vjerujem negdje da je đumbir itekako rasprostranjen, čak postoji i čaj od đumbira, ali svakako u onom svježem obliku u kombinaciji sa medom i limunom. Znam dosta ljudi koji to konzumiraju u ovim ranim jutarnjim satima, započinju time dan. Tako da eto, možda sam nekog podstakla da u svoju dnevnu rutinu uvede upravo ovu namirnicu pod nazivom đumbir. Sigurna sam da će na taj način poraditi na svom imunitetu, ali i da će se osjećati mnogo, mnogo bolje. Djelo je zaista da kroz godine osjećamo sve više nuspojava i da je potrebno da ipak malo više povedemo računa. Željko Samardžić u nastavku, a ja još jednom želim da poželim dobro i ugodno jutro sa talasa Elma Gradija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Disko klub Castello Petrovac. Spremite se za večeri koje pomjeraju granice uz novu eru noćnog života na primorju. Svake večeri od ponoći do 4 ujutru. 22. jul Trike Fix, 23. Bane Nedović, 24. jul Phantom. Rezervacije 068-566-800 ili na Instagramu castello.ptc. Disko klub Castello Petrovac. Nova era noćnog života na primorju.
2: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
3: Život mi je stvarno sjajan. Prozori su toliko dobri da skoro ne primjećujem oluju u dnevnoj sobi. Živim svoj san.
4: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
5: Jedna komšinica ufatili su je trudovi velikom što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu neča zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
6: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijska blato sa UV zaštitom od 98,5%.
7: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je stao ispog njega i čak i neki psi mali.
6: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
5: Naišla je plažna policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu boga Forestina, veli on je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis. Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu iz vas sapletom, onda ga urade. Ništa veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
6: Forestino, hladca. 5 zvjezdica.
8: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
9: Otvorite, to smo mi, komarci.
8: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
10: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odebrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
11: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Europe. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
12: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
13: Nisam znao da mikroplastika danas postoji u morskoj soli, flaširanoj vodi i ljudskoj krvi.
14: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068 121 005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
15: Znate kako mali privrednik postaje veliki? Preko noći, jer svaku noć radi do jutra. Neka posao raste dok vi spavate u Zadiko kredit za pune ruke posla. Do 500.000 eura i 30% popusta na kamatnu stopu. Kredit za razne poslovne prilike. Adico Bank.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
2: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
0: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069 871 387 i 069 900 030. Auto Tamari Stivat.
3: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
4: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
5: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na etiketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
6: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Do, donesite mi jednu pizzu.
6: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
8: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
9: Bar i Hotel Princess te zovu da podijeliš svoju najljepšu uspomenu.
10: Svako ljeto ima svoju priču, svaka fotografija čuva osmijeh, a svaki video vraća trenutke koji se pamte. Svoje uspomene iz bara, priče, fotografije ili video pošalji na broj 067-969696 i osvoji vrijedne nagrade koje poklanja Hotel Princess. Spa day za dvoje, porodični dan na bazenu, vikend za dvoje u Hotelu Princess.
9: Jer ovog jula bar najljepše uspomene čuva. Igraj se sa nama, učestvuj i možda baš ti ovog ljeta poneseš najljepšu uspomenu.
11: U Beko stiže ljetni talas popusta. Kupovinom Beko Side by Side frižidera ostvarujete 15%

ti, plašim se da ne, prosto ko u opereti, sklopilo se sve. Violinist, tužni pajac, lepa žena i tokajac, a kulise

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

četvrtka neko putovanje, pa hajde da vidimo kako je to stanje na putevima u našoj zemlji. Ovog jutra učesnike u saobraćaju očekuju povoljni vremenski uslovi za vožnju. Frekvencija vozila je umjerena, a tokom dana pojačana na prilazima gradskim sredinama i pojedinim graničnim prelazima. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene signalizacije, a na svim putnim pravcima savjetujemo maksimalno opreznu vožnju. Naravno, neophodno informisanje prije svakog kretanja na put, dakle tu je Đurđevića Tara most, gdje su jeli radovi u toku, zatim putni pravac Bar Kamenički most Krute, zatim Petnica Bioča, zatim putni pravac Pljevlja Dajevića Han, zatim rekonstrukcija jednog dijela ulice Vojislavljevića, dakle ovdje u Podgorici, na teritoriji glavnog grada. Naravno, tu su i radovi na autoputu Princeza Ksenija, tu su granični prelazi koji su itekako frekventni u ovim ljetnjim mjesecima, tunel Sozina koji je više nego frekventni, pogotovo petak, subota, nedjelja, možda čak i četvrtak, budući da je danas četvrtak, ono priprema za vikend, vjerujem da će biti i tokom današnjeg dana itekako frekventan. Naravno, kao što sam već navela, autoput Princeza Ksenija, i prije svakog kretanja na put savjetujemo da se informišete o samom stanju na putevima, kako ne biste zapadali u neke saobraćajne gužve i naravno kako ne bismo svi negdje gubili vrijeme. U protekla 24 časa na putevima u zemlji dogodilo se 23 saobraćajne nezgoda, u kojima je jedna osoba zadobila teže, a 4 osobe su zadobile lakše povrede. Ekipa Elma Gradija i ovog jutra želi srećan put i ugodnu vožnju svim našim dragim slušalcima, putnicima, i naravno pojačajte svoje radio prijemnike i uživajte u zonu najljepšu muziku sa ovih prostora, upravo sa talasa Elma Gradija. Polako, ali sigurno privodimo ovaj prvi sat kraju, ali družimo se sve do 11 sati na talasima Elma Gradija. Imamo još dosta vremena, iskoristit ćemo ga na pravi način. Emina Jahović i Zidovi, uživajte.

Nakon pisanja portala 24/7, država se konačno pokrenula. PSO, postupak otvoren, Amsterdam nestao sa liste. Danas rekonstrukcija vlade. Iz Ministarstva vanjskih poslova kazali da je Crna Gora čvrsto opredijeljena da i preostala pitanja rješava kroz dijalog sa Hrvatskom. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Iako je vlada još u februaru najavila 6 aviolinija od javnog interesa i početak letova od 1. juna, rok je prošao bez realizacije. Ministarstvo saobraćaja tek sada pokreće postupak za 5 destinacija, dok za izostavljanje Amsterdama iz novog plana nema zvaničnog objašnjenja. Tek nakon više mjesečnih najava i nakon što je portal 24/7 ukazao na zastoj u realizaciji projekta, Ministarstvo saobraćaja konačno je pokrenulo javni postupak za izbor avioprevoznika koji bi trebalo da održava subvencionisane aviolinije iz Podgorice. Međutim, umjesto prvobitno najavljenih 6 destinacija, na novoj listi nalazi se njih 5. Brisel, Bari, Zagreb, Pariz i Frankfurt. Amsterdam, koji je odlukom vlade ranije proglašen linijom od javnog interesa, u međuvremenu je nestao iz plana. Iz ministarstva za sada nema objašnjenja zbog čega je ova destinacija izostavljena. Javnost i dalje nema odgovor na nekoliko ključnih pitanja. Kada će linije zaista početi da saobraćaju, koliko će letova biti realizovano, kolika će biti subvencija po liniji i kada će biti izabran prevoznik. Predlogom za rekonstrukciju 44. vlade predviđeno je da

Jelena Borovinić-Bojović bude potpredsjednica vlade za zdravstvo i socijalno staranje. To je navedeno u materijalu za današnju sjednicu u koju je portal Pobjeda imao uvid. Funkcioner NSD-a Radoš Zečević bit će ministar saobraćaja, a njegov stranački kolega Jovan Vučurović ministar bez portfelja. Funkcioner SMP-a Zoran Jojić bit će ministar sporta i mladih. Iako je najavljena za jučer, rekonstrukcija je odložena za danas zbog stranačkih obaveza NSD-a i Demokrata. Crna Gora će rješavanju otvorenih pitanja sa Republikom Hrvatskom i dalje pristupati otvoreno, odgovorno i u dobroj vjeri, uvjerena da odnosi dvije prijateljske savezničke države treba da budu primjer sposobnosti da se i složena pitanja rješavaju razgovorom, uzajamnim uvažavanjem i usmjerenošću ka zajedničkoj evropskoj budućnosti. To je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore u odgovoru na jučerašnji poziv Ministarstva vanjskih poslova Hrvatske na konstruktivan dijalog i ubrzavanje rada na otvorenim pitanjima, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Rodri želi da ovog ljeta napusti Manchester City i karijeru nastavi u Real Madridu. Španski vezista se nalazi u povoljnoj poziciji da realizuje transfer nakon sjajnih partija na svjetskom prvenstvu gdje je bio jedan od ključnih igrača reprezentacije Španije na

0: marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh non stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh, zagrli život.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš upoznati.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900. Surfmont!
3: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zadakom, savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
4: Komšo, opet je pobjega robot, a?
5: Gdje si ga vidio?
4: A da je na tega pore stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
6: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
4: Komšo, nađe li ga?
1: A oklo je.
4: Jome ja kroz njegoše park. Ovaj pjesnik nema bradu.
3: Kozmetiks julsko osvježenje. Novi akcijski katalog je stigao. Izdvajamo. L'Angelica Supreme kupka 500 ml 2,95 eura. Catrice Melted Sun Cream Bronzer 5,10. Liu Zhou Silk Wave u set ženski parfem i neseser 29,40 eura. The Body Shop Vitamin C linija za lice i tijelo. Popust 25%. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije.
7: Operacijom katarakte i ugradnjom multifokalnih sočiva po najvišim svjetskim standardima možete se zauvek rešiti zavisnosti naočara za blizinu i daljinu za svega nekoliko minuta bezbolno u lokalnoj anesteziji. Budite mladi i poboljšajte kvalitet života. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
3: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova. Dinamično ljeto u Serovo. Čekaju vas ultra povoljne cijene. Laminati 8 mm već od 7,99 eura metar kvadratni. SPC podovi 11,90 eura metar kvadratni. 20% popusta na sve vrste lajsni. Keramika velikog formata već od 30 eura metar kvadratni. 30% popusta na keramičke stolove, trpezarijske i klub stolove. 25% popusta na baštenski namještaj. Za više informacija pratite Serovo na društvenim mrežama. Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
8: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste Banka.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Salon Mond Nikšić, stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, dan, noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu. Mond Nikšić.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Nakon pisanja portala 24/7, država se konačno pokrenula. PSO, postupak otvoren, Amsterdam nestao sa liste. Danas rekonstrukcija vlade. Iz Ministarstva vanjskih poslova kazali da je Crna Gora čvrsto opredijeljena da i preostala pitanja rješava kroz dijalog sa Hrvatskom. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Iako je vlada još u februaru najavila 6 aviolinija od javnog interesa i početak letova od 1. juna, rok je prošao bez realizacije. Ministarstvo saobraćaja tek sada pokreće postupak za 5 destinacija, dok za izostavljanje Amsterdama iz novog plana nema zvaničnog objašnjenja. Tek nakon višemjesečnih najava i nakon što je portal 24/7 ukazao na zastoj u realizaciji projekta, Ministarstvo saobraćaja konačno je pokrenulo javni postupak za izbor avioprevoznika koji bi trebalo da održava subvencionisane aviolinije iz Podgorice. Međutim, umjesto prvobitno najavljenih 6 destinacija, na novoj listi nalazi se njih 5. Brisel, Bari, Zagreb, Pariz i Frankfurt. Amsterdam, koji je odlukom vlade ranije proglašen linijom od javnog interesa, u međuvremenu je nestao iz plana. Iz ministarstva za sada nema objašnjenja zbog čega je ova destinacija izostavljena. Javnost i dalje nema odgovor na nekoliko ključnih pitanja. Kada će linije zaista početi da saobraćaju, koliko će letova biti realizovano, kolika će biti subvencija po liniji i kada će biti izabran prevoznik. Predlogom za rekonstrukciju 44. vlade predviđeno je da Jelena Borovinić-Bojović bude potpredsjednica vlade za zdravstvo i socijalno staranje. To je navedeno u materijalu za današnju sjednicu u koju je portal Pobjeda imao uvid. Funkcioner NSD-a Radoš Zečević bit će ministar saobraćaja, a njegov stranački kolega Jovan Vučurović ministar bez portfelja. Funkcioner SMP-a Zoran Jojić bit će ministar sporta i mladih. Iako je najavljena za jučer, rekonstrukcija je odložena za dan zbog stranačkih obaveza NSD-a i Demokrata. Crna Gora će rješavanju otvorenih pitanja sa Republikom Hrvatskom i dalje pristupati otvoreno, odgovorno i u dobroj vjeri, uvjerena da odnosi dvije prijateljske savezničke države treba da budu primjer sposobnosti da se i složena pitanja rješavaju razgovorom, uzajamnim uvažavanjem i usmjerenošću ka zajedničkoj evropskoj budućnosti. To je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore u odgovoru na jučerašnji poziv Ministarstva vanjskih poslova Hrvatske na konstruktivan dijalog i ubrzavanje rada na otvorenim pitanjima, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Rodri želi da ovog ljeta napusti Manchester City i karijeru nastavi u Real Madridu. Španski vezista se nalazi u povoljnoj poziciji da realizuje transfer nakon sjajnih partija na svjetskom prvenstvu, gdje je bio jedan od ključnih igrača reprezentacije Španije na putu do titule.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
0: Eagle Hills, Montenegro.

0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano, u Slavdu umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Krajem dana ili tokom noći povećanje oblačnosti, koje će prvenstveno u noćnim satima ponegdje usloviti kratkotrajnu kišu. Vjetar Slavdu umjeren promjenljivog smjera, u jutarnjim satima još ponegdje moguć umjeren do pojačan sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 32 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na svim važnijim putnim pravcima u zemlji. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i da za duža putovanja koriste ranije jutarnje ili kasnije večernje sate. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Njen glas jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
3: Budimo se i dalje sa stilom na talasima Elmag Radija. Upravo smo bili u prilici da čujemo najnovije vijesti koje nam je donijela Maja i eto nas na pragu trećeg sata našeg druženja. Zaista smo, prelazimo polako u onu drugu polovinu našeg druženja. Iz jutra u jutro vrijeme sve brže i brže prolazi. Vjerujem da je takva situacija i kod vas. Ma da kažu da od svih dijelova dana onaj jutarnji dio dana zaista brzo prođe. U ovom satu mogu da najavim jedan interesantan intervju sa Elidom Adrović, ekološkom aktivistkinjom, tako da razgovarali smo malo o prirodnim ljepotama naše zemlje i naših krajeva, budući da su ovi topli ljetni dani, provodimo dosta vremena na polju. Sigurna sam da će biti jako interesantno svima vama da čujete iz ugla neko ko se bavi možda malo drugačije prirodom i ambijentom, dakle, koje su to, da kažem, eto, najzanimljivije biljne i životinjske vrste koje se mogu pronaći kod nas, koje se to prirodne ljepote mogu izdvojiti i u globali. Kakav je uticaj čovjeka na samu prirodu i kako i na koji način možemo da doprinesemo da se bolje i ljepše osjećamo u ovom prirodnom ambijentu, budući da smo i mi sami dio prirode. Čovjek jeste dio prirode, tako da u nastavku budite na talasima Elmag Radija, bit ćete u prilici da čujete dosta toga interesantnog, a tiče se ekologije i životne sredine. Još jednom dobro jutro svima onima koji su se upravo sada priključili na talasima Elmag Radija. Za sami start trećeg sata našeg druženja slušamo Dženana Lončarevića. Uživajte.

0: Alonso.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju.

0: Dragi moji Elmagovci, družimo se i ovog jutra na talasima Elmag Radija i kao što sam već bila u prilici da najavim, ovog jutra razgovaram sa Elidom Adrović, ekološkom aktivistkinjom. Razgovaramo o prirodnim ljepotama naših krajeva, koja su to najugroženija prirodna područja i kako izgleda jedan tipičan dan u prirodi. Vjerujem da ćete uživati u našem razgovoru.
1: Crna Gora ima toliko prirodnih ljepota da je zaista jako teško izdvojiti parče zemlje koji nekako ostavlja taj neki najjači utisak, tako da ja nekako se trudim da posjetim što više tih mjesta koji su nekako, ajde da kažem, skriveni od očiju javnosti, tako da ta neka, na primjer sad, koliko god to bilo i negdje i aktuelno, ali taj kraj Plav, Gusinje, Rožaje, taj dio sjevera Crne Gore, ljudima je nekako došao kao nov prostor, dovoljno ne istražen, možda i to negdje dobro, da ga ne bi iskrnavili na razne načine, ali taj dio Crne Gore, negdje Rožaje, Hajla i sve taj, to tamo me nekako i privlači, da istražujem i da dolazim, tako da nekako bih taj dio posebno izdvojila.
0: A da li postoji neko mjesto u prirodi koje ima autentičnu priču?
1: Na primjer, kada je u pitanju ta autentična priča, negdje mi mjesto Bijela pokraj Šavnika sa tim nekim vodopadom Crnjak odaje prostor gdje čini mi se vile bitišu svakodnevno, tako da nekako mi je to autentično mjesto kojem često dolazim, piknikujem i rado vraćam i nekako mi dalje nedovoljno istraženo strane ljudi, pa možda i to najbolje da moglo da mu se desi.
0: Koja su to najugroženija prirodna područja i šta ih čini ranjivim?
1: Najugroženija prirodna područja, pa eto, imamo Kolašin, Žabljak, Budva, to su gotovo već i devastirana područja, a toliko imamo tu, smo imali, da kažem, ljepote, ali nekako kad vidite koliko se tu gradi, koliko je tu mehanizacije više nego i buke od mehanizacije, više nego od cvrkuta ptica i tog nekog betona, više nego zelenina, govori prilog tome koliko je čovjek uzeo maha, a naravno uz podršku institucija koje ne vide za shodno da to negdje kontrolišu na način koji je zakonski predviđen.
0: Kako izgleda jedan tipičan dan u prirodi iz ugla nekoga koje dobro poznaje?
1: Pa smatram da je spontanost ključ dobrog, da kažem, dana u prirodi. Zašto? Nekako kad se spontano uskladite, intuitivno vodite i nekako prepustite tom nekom zovu divljine, gdje god bili, mislim da je to ključ da imate jedan kvalitetan dan, da jednostavno poštujete prostor u kom jeste, lokalce, ako naiđete, tako da uz dobru predaju i poštovanje prema mjestu na kojem jeste, mislim da je ključ da vam taj dan ne može biti loš.
0: Koje su najzanimljivije biljne i životinjske vrste koje se mogu pronaći kod nas?
1: Nisam sigurna koliko kompetentno mogu da odgovorim na ovo pitanje kad su biljne i životinjske vrste u pitanju, ali ono što sa sigurnošću mogu da kažem jeste da kanjon Komarnice je toliko opet neistražen, divalj, moćan, pitom i pun tih biljaka i životinja koje čekaju da se vide, da ih posjetimo na jedan lijep način s poštovanjem, jer pogotovo imajući vidu da je to jedan komad zemlje koji je nedovoljno istražen i koji zapravo treba da doživi tek ekspanziju.
0: Hvala vam puno, Elida, hvala vam što ste izdvojili vrijeme za talase Elmag Radija. Dragi slušaoci, bila je to Elida Adrović, ekološka aktivistkinja. Bile smo u prilici da razgovaramo o raznim ekološkim temama i ovo je bio prvi dio razgovora sa njom, a tokom narednog sata očekuje nas i drugi dio razgovora, tako da je moja topla preporuka da ostaneš na talasima najslušanijeg Elmag Radija.

0: pripremajte o izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjim informacijama, temperatura mora u Baru i Ulcinju iznosi 23 stepena, dok je temperatura mora u Herceg

0: Sigurnost počinje s pravim timom.
1: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
2: Naravno da znam, Kapital.
1: A što baš tamo?
2: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
1: Pa, naravno.
2: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
1: Logično.
2: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
1: A gdje su tačno?
2: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
0: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
4: U kući je baš toplo, skoro kao na polju, samo sa manje vjetra. Uživam u svakom trenutku.
5: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan. Disko klub Castello Petrovac. Spremite se za večeri koje pomjeraju granice uz novu eru noćnog života na primorju. Svake večeri od ponoći do 4 ujutru. 22. jul Trike Fix, 23. Bane Nedović, 24. jul Phantom. Rezervacije 068-566-800 ili na Instagramu castello.ptc. Disko klub Castello Petrovac, nova era noćnog života na primorju.
6: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ođete oprema, Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
7: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
6: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
7: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
6: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
7: 067-282-900. Surfmont.
8: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnikamn.me.
9: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
10: Do, donesite mi jednu pizzu.
9: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
10: Koja je najbolja?
9: Mislite koja je najdodobrija?
11: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
9: Pizzerija Dodo.
12: Nisam znala da u Crnoj Gori zbog plastičnih kesa godišnje ugine veliki broj ptica.
13: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Eumag Radija. Kafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Kafe Montenegro.
1: Dinamično ljeto uz Cerovo. Popust na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju do 41% i 20% popusta na panelne ograde. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 199,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
2: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
3: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
4: Otvorite, to smo mi, komarci!
3: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
5: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat.
6: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
7: Sve za savršeno ljeto na jednom mjestu. U Loud Shopu očekuju vas sjajne ljetnje ponude, super popusti i kupovina na rate na tehniku i kućne aparate. Veliki TV i za nezaboravne trenutke, klima uređaj za osvježenje tokom vrelih dana, frižideri i zamrzivači za savršeno rashlađenje pića, veš mašine i sušilice za čist i mirisan veš, kao i mali kućni aparati koji će vam olakšati svakodnevnicu. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
8: Vaš biznis je spreman za naredni korak. Uz Addiko kredit za pune ruke posla iz EBRD Go Digital in the Western Balkans programa, neka tehnologija radi umjesto vas. Uložite u digitalizaciju i automatizaciju poslovanja, a mi vam vraćamo 10% od iznosa kredita koji osigurava EU. Kredit za razne poslovne prilike. Addiko Bank.
9: Naslovnu stranu ljetnjeg izdanja Gracije krase Jelena Tomašević i Ivan Bosinčić. Naši sagovornici su i Milica Kaluđerović-Kosić i Mirsa Serhatlić, Nikola Pejović, Danja Čepić, Biljana Tutorovi i Petar Glomazić, Vjekoslav Sager, Maja Čampar i Ana Musić. U posebnom editorijalu predstavljamo lica savremenog crnogorskog turizma, profesionalce čija vizija i znanje oblikuju način na koji gosti doživljavaju Crnu Goru. Potražite primjerak svog omiljenog magazina na svim kioscima u Crnoj Gori.
10: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
11: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
12: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
13: Marketing Elmag Radija.
14: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069 020 010.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Nakon pisanja portala 24/7, država se konačno pokrenula. PSO, postupak otvoren, Amsterdam nestao sa liste. Danas rekonstrukcija vlade. Iz ministarstva vanjskih poslova kazali da je Crna Gora čvrsto opredijeljena da i preostala pitanja rješava kroz dijalog sa Hrvatskom. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Iako je vlada još u februaru najavila 6 aviolinija od javnog interesa i početak letova od 1. juna, rok je prošao bez realizacije. Ministarstvo saobraćaja tek sada pokreće postupak za 5 destinacija, dok za izostavljanje Amsterdama iz novog plana nema zvaničnog objašnjenja. Tek nakon višemjesečnih najava i nakon što je portal 24/7 ukazao na zastoj u realizaciji projekta, Ministarstvo saobraćaja konačno je pokrenulo javni postupak za izbor avioprevoznika koji bi trebalo da održava subvencionisane aviolinije iz Podgorice. Međutim, umjesto prvobitno najavljenih 6 destinacija, na novoj listi nalazi se njih 5. Brisel, Bari, Zagreb, Pariz i Frankfurt. Amsterdam, koji je odlukom vlade ranije proglašen linijom od javnog interesa, u međuvremenu je nestao iz plana. Iz ministarstva za sada nema objašnjenja zbog čega je ova destinacija izostavljena. Javnost i dalje nema odgovor na nekoliko ključnih pitanja. Kada će linije zaista početi da saobraćaju, koliko će letova biti realizovano, kolika će biti subvencija po liniji i kada će biti izabran prevoznik. Predlogom za rekonstrukciju 44. vlade predviđeno je da Jelena Borovinić-Bojović bude potpredsjednica vlade za zdravstvo i socijalno staranje. To je navedeno u materijalu za današnju sjednicu u koju je portal Pobjeda imao uvid. Funkcioner NSD-a Rado Zečević bit će ministar saobraćaja, a njegov stranački kolega Jovan Vučurović ministar bez portfelja. Funkcioner SMP-a Zoran Jojić bit će ministar sporta i mladih. Iako je najavljena za jučer, rekonstrukcija je odložena za dan danas zbog stranačkih obaveza NSD-a i Demokrata. Crna Gora će rješavanju otvorenih pitanja sa Republikom Hrvatskom i dalje pristupati otvoreno, odgovorno i u dobroj vjeri, uvjerena da odnosi dvije prijateljske savezničke države treba da budu primjer sposobnosti da se i složena pitanja rješavaju razgovorom, uzajamnim uvažavanjem i usmjerenošću ka zajedničkoj evropskoj budućnosti. To je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore u odgovoru na jučerašnji poziv Ministarstva vanjskih poslova Hrvatske na konstruktivan dijalog i ubrzavanje rada na otvorenim pitanjima, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Rodri želi da ovog ljeta napusti Manchester City i karijeru nastavi u Real Madridu. Španski vezista se nalazi u povoljnoj poziciji da

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Krajem dana ili tokom noći povećanje oblačnosti, koje će prvenstveno u noćnim satima ponegdje usloviti kratkotrajnu kišu. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, u jutarnjim satima još ponegdje moguć umjeren do pojačan sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na svim važnijim putnim pravcima u zemlji. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i da za duža putovanja koriste ranije jutarnje ili kasnije večernje sate. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom, Elma Gradio. Svako jutro nosi svoju priču, a svaka priča zaslužuje pravi ton. Dobro jutro, sa vama je Ninela Kojić.
3: Dobro jutro, ali sada već mogu reći dobar dan sa talasa Elma Gradija. Družimo se i ovog četvrtka i eto nas na pragu četvrtog sata našeg druženja, a to bi značilo da polako ali sigurno ulazimo u završnicu još jednog jutarnjeg buđenja sa stilom. Sve u svemu, družili smo se i u protekla tri sata, isto tako smo se budili sa stilom, a vjerujem da smo se negdje makar do starta ovog četvrtog sata donekle i razbudili. Kao što rekoh, družimo se sve do 11 sati. Četvrtak je 23. april. Vjerujem zaista da je za neke i veoma poseban dan. Ako je tako, onda mi se pridružujemo tim lijepim osjećajima, eventualno i nekim čestitkama. Sve u svemu, mi se ovdje na talasima Elmag Radija zaista trudimo da se družimo u dobroj energiji, u pozitivnoj energiji, i danas muzika sve spaja, da oblikuje naš karakter. I naravno, kao što sam već pomenula, muzika kao takva, ona najljepša muzika sa ovih prostora, koja se svakodnevno sluša upravo na ovim talasima. Tokom prethodnog sata bili ste u prilici da čujete prvi dio razgovora sa Elidom Adrović, ekološkom aktivistkinjom. Dakle, razgovarale smo na onako o nekim ekološkim temama, sve ono što se tiče životne sredine, zaštite životne sredine i položaja čovjeka u istoj. Dakle, tokom ovog sata očekuje nas i drugi dio razgovora sa Elidom. Također ćemo razmatrati malo kako lokalno stanovništvo može da živi u duhu prirode, koje su to najveće prijetnje prirodnim ljepotama i kako možemo da promovišemo prirodne ljepote, a da ih pritom sačuvamo. Za sve ljubitelje ekologije i životne sredine, ovo su zaista veoma interesantne teme, ali to je i veliki izazov i vjerujem da ćemo se sa ovakvim i raznim stvarima suočiti u budućnosti. Moja topla preporuka jeste da upravo ostaneš na ovim talasima, a za sami start ovog sata slušamo Gorana Karana. Ostani uz Elmag.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: naše sudbine.
1: Nastavljamo dalje druženje na talasima El Magradija i baš kao što sam bila u prilici u prethodnom satu da najavim, u ovom satu smo u prilici da čujemo drugi dio razgovora sa mojom sagovornicom. U pitanju je Elida Adrović, ekološka aktivistkinja. Razgovaramo o prirodnim ljepotama naše zemlje, kako lokalno stanovništvo živi u skladu sa prirodom i koje su to najveće prijetnje prirodnim ljepotama danas. Vjerujem zaista da ćete uživati u našem razgovoru i da ćete čuti veoma interesantne informacije.
2: Kada su u pitanju zaboravljene i manje poznate prirodne destinacije, mišljena sam da postoje mjesta u Crnoj Gori koji zaista ne treba da budu toliko posjećena, baš iz tog razloga što tu leže njihova suština, jer mi smo nekako narod, odnosno imamo tu tendenciju da sve to što je vrijedno valja, mi ćemo naći način da ga devastiramo, da gradiramo ili na bilo koji način da prenosemo da ono više nema tu suštinu ili izgubi suštinu ili dušu koju ima. Tako da postoje, da kažem, što bih ja rekla, štekovi u Crnoj Gori koji zaista treba da budu pod velom tajne i da bi ostali autentični, vrijedni, divlji i pitomi isto vrijeme. Ono što mogu da kažem jeste da postoje krajevi sjevera Crne Gore koji nisu dovoljno posjećeni, kao što sam prethodno rekla, Hajla, Daj dio tamo, Prokletije i sve to. I pojedine divlje plaže na primorju i smatram da tako možda i treba da ostane, baš iz tog razloga zašto će se u nekom trenutku pojaviti ljudi koji će ga pokriti otpadom ili jednostavno devastirati na svoj način.
1: Kako lokalno stanovništvo živi u skladu sa prirodom?
2: Pa kada je u pitanju lokalno stanovništvo i sam taj sklad sa prirodom, negdje možda sjever Crne Gore ima tu tendenciju i privilegiju da i dalje živi u skladu sa prirodom. Zašto? Zato što tamo i dalje priroda na neki način diktira tempo, iako i tu modernizacija odradila svoj dio posla, ali svakako postoje ljudi koji se na neki način i opiru tom nekom modernom i svemu ono što nosi, tako da definitivno postoje ti neki katuni, sela, mjesta koje dalje žive tu istinu, na način da jednostavno poštuju ritam prirode. Ono što je druga strana, baš kada je u pitanju klimatske promjene, jeste što i život više u skladu sa prirodom donosi neke nove ritmove, tako da samo pratiti taj neki prirodan ciklus i posmatrati prirodu kako se kreće, i mi kad bi plesali u tom ritmu, mislim da bi bili mnogo zdravi, srećni i zadovoljni.
1: Koje su najveće prijetnje ovim prirodnim ljepotama danas?
2: Definitivno čovjek, najveća prijetnja je čovjek i uvijek će biti čovjek, i sve počinje i završava sa čovjekom. Zašto? Zato što što kažu, ništa što je dato od svevišnjeg ne trpi i ne treba neku izmjenu i promjenu, jedino je čovjek taj koji nađe za shodno da to mijenja, tako da definitivno čovjek.
1: Možete li podijeliti neku ličnu priču ili iskustvo iz prirode koje vam je ostalo u sjećanju?
2: Moja neka lična priča, iskustvo, ima ih dosta. Međutim, ono što generalno izdvajam jeste ta moja neka spontanost u tom nekom istraživanju, i sjećam se da sam jedne prilike prije par ljeta poranila i sama se uputila iz Korita, to je mjesto u Plavu, ka Hrvatskom jezeru, i nekih sigurno 4 sata sam ja pješačila. I ono što je bilo zanimljivo, kada me katunjanka vidjela, bukvalno sam mislila da mi se obraduje što me vidjela, ona je zavrištala i rekla je kako si se usudila da se sama krećeš, zato što su tu medvjedi, ti su u nacionalnom parku, kao da li su što imala svijest koliko je opasnost bila da se ti nesmetano i samo krećeš, pogotovo jer je bila kao krenula si u zoru i sve slično tome. Ono što je meni bilo jako važno jeste da se ja u svim tim momentima dok sam istraživala to područje sama i išla ka Hrvatskom jezeru, uopšte nisam osjećala nesigurno, naprotiv, osjećala sam se kao da sam kući, kao da je sve to nekako moje, kao da mi pripada i kao da je to prirodno stanje moje svijesti, da sam ja u tom ambijentu, kao da sam bila jedno sa svim tim. Tako da negdje i poruka da gdje god se krećemo se vodimo tim osjećajem sigurnosti koji nas prati. Naravno, opet tu postoji taj stepen obazrivosti i odgovornosti, ali ovdje je bio jedan moment da sam jednostavno imala puno povjerenje u prirodu, u sebe i taj neki skladi tog koji me vodi.
1: Kako možemo promovisati prirodne ljepote, a da ih pritom sačuvamo?
2: Promocija prirodne ljepote zapravo kreće od poštovanja same prirode, a mi nekako imamo tendenciju da pođemo van granica naše zemlje i iz punih usta pričamo kako niđe nebo nije plavo kao iznad Crne Gore, a ne izlazimo iz automobila, koliko je samo jer na taj način zagađujemo, opet s druge strane pričamo da niđe nije kao kod nas zeleno i slično, ali ne postoji ovaj mjesto da neko nije pošao, napravio roštilj, piknik ili šta god, da nije ostavio otpad baš na tom mjestu, tako da mislim poštovati prirodu je najbolja promocija i na taj način je li čuvam.
1: Hvala vam puno, Elida, hvala vam što ste izdvojili vrijeme za talase Elma Gradija. Dragi slušaoci, bila je to Elida Adrović, ekološka aktivistkinja. Razgovarale smo zaista i u prethodnom i u ovom satu o različitim ekološkim temama. Vjerujem da smo vam približili šta to znači provesti jedan lijep dan u prirodi, kako očuvati prirodne ljepote i u globali, kakav uticaj čovjek ima na samu prirodu. Želim vam da ostanete u talase Elma Gradija i da uživate u zonu najljepšeg.

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
2: Bar i Hotel Princess te zovu da podijeliš svoju najljepšu uspomenu.
3: Svako ljeto ima svoju priču, svaka fotografija čuva osmijeh, a svaki video vraća trenutke koji se pamte. Svoje uspomene iz bara, priče, fotografije ili video pošalji na broj 067-969696 i osvoji vrijedne nagrade koje poklanja Hotel Princess. Spa day za dvoje, porodični dan na bazenu, vikend za dvoje u Hotelu Princess.
2: Jer ovog jula bar najljepše uspomene čuva. Igraj se sa nama, učestvuj i možda baš ti ovog ljeta poneseš najljepšu uspomenu.
4: Komšo, opet je pobjega robot, a?
5: Gdje si ga vidio?
4: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
6: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
4: Komšo, nađe li ga?
7: A okle?
4: Jel me ja kroz njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
7: Jedna komšinica ufatili su je trudovi ili komšo dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu neječa zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
8: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko platno sa UV zaštitom od 98,5%.
9: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je stao ispod njega i čak i neki psi mali.
8: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
7: Da išla je plaža. Na policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu boga Forestina, veli on je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis, servis je rađen brate, ako ćeš mogu ih dva sa pretom onda ga urade, ništa veli, falavi, doviđenja, doviđenja.
8: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
10: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
11: Donesite mi jednu pizzu.
10: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
11: Koja je najbolja?
10: Mislite koja je najdodobrija?
12: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
10: Pizzerija Dodo.
13: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
3: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Sufmont. Pošalji piće Sufmontu, pošalji piće gazdi i ko ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
4: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
3: Pratim, gdje Sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Sufmont.
4: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
3: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
4: 067-282-900 Surfmont.
2: Kozmetiks julsko osvježenje. Novi akcijski katalog je stigao. Izdvajamo. L'Angelica Supreme kupka 500 ml 2,95 eura. Catrice Melted Sun Cream Bronzer 5,10. Liu Zhou Silk Veiva u set ženski parfem i neseser 29,40 eura. The Body Shop Vitamin C linija za lice i tijelo. Popust 25%. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije.
5: Znate kako mali privrednik postaje veliki? Preko noći, jer svaku noć radi do jutra. Neka posao raste dok vi spavate u Zadiko kredit za pune ruke posla. Do 500.000 eura i 30% popusta na kamatnu stopu. Kredit za razne poslovne prilike. Adico Bank.
0: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva. King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
2: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
6: E brate, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
7: Naravno da znam, Kapital.
6: A što baš tamo?
7: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
6: Pa naravno.
7: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
6: Logično.
7: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
6: A gdje su tačno?
7: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
2: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067-676-999 ili 067-626-999. Oki.me.
2: Beko stiže ljetni talas popusta. Kupovinom Beko side by side frižidera ostvarujete 15%.

0: Naša muzika je kao Crna Gora.
1: I brza kao Morača.
2: I nježna more kao primorski vazduh.
3: Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.

Slušali smo i ovog jutra najljepšu muziku sa ovih prostora na talasima najslušanijeg Elma Gradija. Čim se ovako približavamo 11 sati, možete da pretpostavite da je došlo vrijeme da se rastajemo, ali ne zadugo. Svakako se družimo tokom sjutrašnjeg dana ponovo u ovom jutarnjem dijelu programa. Želim da se zahvalim svim dragim slušalcima koji su i ovog četvrtka bili u talase Elma Gradija od ranih jutarnjih sati. Družili smo se, kao što rekoh, u protekla 4 sata. Bilo je tu dosta interesantnog sadržaja, informative, malo zabave i naravno da se zahvalim još jednom svima onima koji onako baš detaljno i temeljno prate program. Svakako živ program podliježe razno raznim promjenama i tom slično, tako da i mi sa ove strane smo samo živi ljudi. Sve u svemu, kao što rekoh, družili smo se u protekla 4 sata, družit ćemo se i tokom sjutrašnjeg jutra. Moje ime Ninela Kojić, da se još jednom predstavim i zahvalim svim dragim Elmagovcima. Provedite na najljepši mogući način ostatak ovog četvrtka i naravno ne zaboravite da ostanete na talasima najslušanijeg radija, na talasima Elma Gradija. Za sam kraj, Sergej Ćetković, jedna od njegovih predivnih balada, Kad bih htjela ti. Ostani uz Elmag.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas su u našoj zemlji pretežno sunčano, u slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Tokom noći se očekuje povećanje oblačnosti sa uslovima za uglavnom slabu mjestimičnu kišu. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, dnevni maksimum danas 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh Non Stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti.

0: Salon Mond Nikšić, stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, dan noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu. Mond Nikšić. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Europe. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
1: U kući je baš toplo, skoro kao na polju, samo sa manje vjetra. Uživam u svakom trenutku.
2: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
3: Sve za savršeno ljeto na jednom mjestu. U Loud Shopu očekuju vas sjajne ljetnje ponude, super popusti i kupovina na rate na tehniku i kućne aparate. Veliki TV i za nezaboravne trenutke, klima uređaji za osvježenje tokom vrelih dana, frižideri i zamrzivači za savršeno rashlađenje pića, veš mašine i sušilice za čist i mirisan veš, kao i mali kućni aparati koji će vam olakšati svakodnevnicu. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
4: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste villager i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
5: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena. Naslovnu stranu ljetnjeg izdanja Gracije krase Jelena Tomašević i Ivan Bosinčić. Naši sagovornici su i Milica Kaludjerović-Kosić i Mirsa Srhatlić, Nikola Pejović, Danja Čepić, Biljana Tutorovi i Petar Glomazić, Vjekoslav Sager, Maja Čampar i Ana Musić. U posebnom editorijalu predstavljamo lica savremenog crnogorskog turizma, profesionalce čija vizija i znanje oblikuju način na koji gosti doživljavaju Crnu Goru. Potražite primjerak svog omiljenog magazina na svim kioscima u Crnoj Gori.
6: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Bar i hotel Princess te zovu da podijeliš svoju najljepšu uspomenu.
2: Svako ljeto ima svoju priču, svaka fotografija čuva osmijeh, a svaki video vraća trenutke koji se pamte. Svoje uspomene iz bara, priče, fotografije ili video pošalji na broj 067-969696 i osvoji vrijedne nagrade koje poklanja hotel Princess. Spa day za dvoje, porodični dan na bazenu, vikend za dvoje u hotelu Princess.
1: Jer ovog jula bar najljepše uspomene čuva. Igraj se sa nama, učestvuj i možda baš ti ovog ljeta poneseš najljepšu uspomenu.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
5: Vaš biznis je spreman za naredni korak. Uz Adico kredit za pune ruke posla iz EBRD Go Digital in the Western Balkans programa, neka tehnologija radi umjesto vas. Uložite u digitalizaciju i automatizaciju poslovanja, a mi vam vraćamo 10% od iznosa kredita koji osigurava EU. Kredit za razne poslovne prilike. Adico.

0: DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat.
4: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana? Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
3: Marketing Elmag Radija.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji pretežno sunčano, u slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Tokom noći se očekuje povećanje oblačnosti sa uslovima za uglavnom slabu mjestimičnu kišu. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, dnevni maksimum danas 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost.
1: Uvijek na putu s tobom. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Miljuškovićem.
3: Eto, dragi moji Elmagovci, čuli ste najnovije vijesti, a kao što smo najavili, u studiju je sa mnom Kaja i Kaja kaže da ima neka pitanja za mene.
4: Hoćemo li brzo da ajde, ne dužimo, ajde. A onda ćemo da nastavimo kasnije.
3: Ajde.
4: Kaže ovako, kad bi morao da biraš ljubav života ili posao i snova, koji bi to bio?
3: Posao i snova.
4: Dobro, koja je najveća glupost koju si radio zbog simpatije, da ne kažemo najveće ljubavi?
3: Popeo sam se na peti sprat jednog hotela i ušao u sobu zato što sam znao da ona uvijek drži

0: Tačno vrijeme 12 sati i 11 minuta. Ostanite u Zelmag.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski namještaj. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.
0: Marketing Elmag Radija.
2: Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
3: U Agrariji malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse. Pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069 361 371. Vaša Agrarija.
4: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
2: Otvorite, to smo mi, komarci!
1: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
3: Kad je usput sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
4: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
5: Dinamično ljeto u Serovo. Čekaju vas ultra povoljne cijene. Laminati 8 mm već od 7,99 eura metar kvadratni. SPC podovi 11,90 eura metar kvadratni. 20% popusta na sve vrste lajsni. Keramika velikog formata već od 30 eura metar kvadratni. 30% popusta na keramičke stolove, trpezarijske i klub stolove. 25% popusta na baštenski namještaj. Za više informacija pratite Serovo na društvenim mrežama.
6: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
5: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
7: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran. Radisson Resort, Ruža vjetrova.
8: Jednak komšini te ufatili su je trudovi veliko ono što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu neveća zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
9: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko platno sa UV zaštitom od 98,5%.
10: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je stao ispod njega i čak i neki psi mali.
9: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
8: Da išla je plaža. Na policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu Boga Forestina, veli on, je li ovo sve ispravno? Jes, kaj je rađen servis? Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu i vas sapretom, onda ga urade. Ništa, veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
9: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
11: Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whiskey. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whiskey barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whiskey je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whiskey.
1: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu picu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Operacija katarakte i razrokosti kod dece i odraslih, glaukoma, ablacije mrežnjače, makule, skidanje dioptrije laserom i lečenje slabovidosti kod dece rade hirurzi koji su za svoj rad dobili najprestižnije nagrade u svetu. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd, telefon 328-3737.
6: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara i centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na etiketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
7: Nisam znao da u Crnoj Gori svake godine bacimo brdo kesa veličine ostrova Sveti Nikola.
8: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
9: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
0: Marketing Elmag Radija.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas su u našoj zemlji pretežno sunčano, u slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Tokom noći se očekuje povećanje oblačnosti sa uslovima za uglavnom slabu mjestimičnu kišu. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, dnevni maksimum danas 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost.
1: Uvijek na putu s tobom. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Miljuškovićem.
4: Dobar dan, eto, čuli smo najnovije vijesti, a sa mnom u studiju su najpoznatija crnogorska influencerka Kaja Vlajsavljević, a i također najpoznatija radio voditeljka Maja Radoman. Dobar dan, cure.
5: Ma kakva mi najava. Mi mu se moramo odužiti nekako.
6: Nema, ne, vidi, mi smo mu se već odužile. Ima priliku da bude sa nama u studiju.
4: Bukvalno.
6: Ali je, evo sada i mi uzvratimo. Najpoznatiji građanski aktivista.
4: Hvala.
5: Molim vas, aplauz.
6: E, sad možemo dalje.
4: Možemo. Kaj, ja smo malo pričali to kome je lakše, teže, ženama ili muškarcima.
6: I šta ste

Geto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski namještaj. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.

0: Marketing Elmag Radija. Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
2: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
3: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
4: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do donesite mi jednu pizzu.
4: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
3: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Svidiš nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
2: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i Okier, tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999. Oki.me.
6: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na etiketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
7: Bar i Hotel Princess te zovu da podijeliš svoju najljepšu uspomenu.
8: Svako ljeto ima svoju priču. Svaka fotografija čuva osmijeh, a svaki video vraća trenutke koji se pamte. Svoje uspomene iz bara, priče, fotografije ili video pošalji na broj 067-969696 i osvoji vrijedne nagrade koje poklanja Hotel Princess. Spa day za dvoje, porodični dan na bazenu, vikend za dvoje u Hotelu Princess.
7: Jer ovog jula bar najljepše uspomene čuva. Igraj se sa nama, učestvuj i možda baš ti ovog ljeta poneseš najljepšu uspomenu.
0: Marketing Elmag Radija.

su me, probudilo.

0: su me, probudilo.
1: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh non stop pruža osvježavajući miris. Osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
2: Komšo, opet je pobjega robot, a?
3: Gdje si ga vidio?
2: A da je na tega pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
4: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
2: Komšo, nađe li ga?
5: A okle?
2: Jel me ja kroz njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radenovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radenovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
1: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
7: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sport.

0: moguće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana? Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
2: Znate kako mali privrednik postaje veliki? Preko noći, jer svaku noć radi do jutra. Neka posao raste dok vi spavate u Zadiko kredit za pune ruke posla. Do 500.000 eura i 30% popusta na kamatnu stopu. Kredit za razne poslovne prilike. Adico Bank.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede. U salon Mond Nikšić stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama dan-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu. Mond Nikšić.
3: Hajde, Crna Goro, kupujte online, preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 15% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC Waikiki.
4: Marketing Elmag Radija.
5: Marketing Elmag Radija. 069 020 010.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su u našoj zemlji pretežno sunčano, u slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Tokom noći se očekuje povećanje oblačnosti sa uslovima za uglavnom slabu mjestimičnu kišu. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, dnevni maksimum danas 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost.
1: Uvijek na putu s tobom. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Miuškovićem.
3: Dobar dan, evo nas u posljednjem satu našeg druženja. Tu je sa mnom i naša draga Kaja. Kako si, Kajo?
4: Ćao, Kole, nije nas bilo odavno, jedno pola sata, jel?
3: Dobro sam,
4: napravili smo ajti jednu malu kratku pauzu i vratili smo se i kako mi je stigla ona poruka, hoćemo li da pomenemo to?
3: Ajde.
4: Meni je upravo stigla poruka, moja sestra meni kaže, rekla mi je majka da ti pošaljem broj žiro računa da nam uplatiš par. Oni su inače na putovanji i sad kupovali su neke poklone za moju djecu, za oca Sremi i tako to, i ostali su bez para. I sad ja tebe da pitam, kakav si ti ovako za pozajmicu?
3: Težak sam na te pozajmice, baš rijetko kome, a i rijetko od koga ja tražim neke pozajmice. Više volim da mi daju.
4: Da je ono časte, evo ti nemoj mi ne vraćat. Slušaj, ja mislim da je to bilo ranije nekako drugačije. Nekako smo bili svi jedni između drugih topli, nekako smo bili prisni i onda je to nekad bilo, evo ti imam ja, ono, znaš, a danas je to kao u fazonu, a ne, mama, ima ako sebe. Mislim, znamo da ima, ono, ne, mam, vjeruješ da si mi tražio prije 5 dana? Da si mi tražio prije 5 dana, ja bih imala. I onda, ono, tako nekako...
3: Da, to je ono standardni izgovor, što se kaže.
4: Da, ali zbog čega, mislim, ako je neko tu, ako stvarno imaš kod sebe, zašto ne bi pozajmio?
3: Pa mislim...
4: Jer se ljudi teško odvajaju od novca u današnje
3: vrijeme. Pa možda se i teško odvajaju, zato što se sigurno i većina ljudi onako teško zarađuje novac, tako da mislim, šta tu da kažem, osim da ljudi onako vjerovatno i razmišljaju, ili možda su mislili te pare da ostave za nešto, ili im je trebalo nešto dodatno i onda, znaš, ono, ja teško, ti... teško se zaradi i onda teško
4: stvarno... si odvoji.
3: Tako je, mislim.
4: Ja sam ti onaj tip, ono, ja ako imam stvarno, ja evo,

smo ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Tačno vrijeme 14 sati i 16 minuta. Ostanite u Zelmag Radio.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski namještaj. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.

0: Marketing Elmag Radija. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken, uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
1: Kozmetiks julsko osvježenje. Novi akcijski katalog je stigao. Izdvajamo. Langelica Supreme kupka 500 ml 2,95 eura. Catrice Melted Sun Cream Bronzer 5,10. Liu Zhou Silk Wave u set ženski parfem i neseser 29,40 eura. The Body Shop Vitamin C linija za lice i tijelo. Popust 25%. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije. Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.

0: Zalasak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
1: Dinamično ljeto uz Cerovo. Popust na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju do 41% i 20% popusta na panelne ograde. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 199,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
2: Marketing Elmag Radija.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
3: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu. Savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija. Rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Da zdravlje bude na prvom mjestu. Poliklinika i bolnica Konzilium.
4: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067 612 611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
5: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
6: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
7: Otvorite, to smo mi, komarci!
6: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
0: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i servisar Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069 871 387 i 069 900 030. Auto Tamari Stivat.
8: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di? Možeš mu poznati.
9: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje, papirna galanterija.
8: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
9: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
8: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
9: 067-282-900. Surfmont.
10: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
11: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara i centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na etiketim.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
0: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena Plus, samo u Meridijanu.
12: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Eto, to je bilo, da kažem, jedan zaista onako dobar band, Lexington Band, a i to je bilo to od našeg današnjeg druženja. Mi možda imamo još jednu temu za vas, Kaj i ja, je li tako, Kajo?
1: Pa da ti kažem, meni je žao kad se ovako, znaš, ono, dolazi ovo vrijeme, da moramo da se odjavimo, jer ja isto mislim da nam ovako brzo prođe i da ne bude baš zabavno. A imamo i feedback od slušalca da stvarno je sve kako treba.
0: Eto, mi se stvarno trudimo, nema šta. Reci ti meni ovako, evo da obradimo, da obradimo mi jednu ovako temu pred, za kraj ovoga ljeta. Rekla si, ići ćeš na more, ići ćeš ili tako sad sa djecom. Da li ti je naporno da sa djecom ideš na more?
1: Pa da ti kažem, onako dok su bili manji, da, jer opet nosile sam flašice, znaš, kašice, pelene, preslake, po pet preslaka i sve ti to naravno dodatno otežava, jel te, pane moj duboko, pane moj tamo, pane moj vam, pa nosi bazenčiće, pa nosi svašta nešto. Međutim, sad kako su djece starija, sve to olakšano i ja volim da kažem da niđe nisam njena kao na plažu. Znači, moja djeca se ne osjećaju. To je samo plivanje, more, skakanje, igranje, tako da meni more generalno ispod 5-6 dana, ja to ne računam, jer mi stvarno bude s njima kao sa odraslima, ako ne i ljepše.
0: Pa vrh, to je stvarno lijepo da kažem, ono kad imaš tako zahvalnu djecu i kad su već
1: moraju
0: tako...
1: da budu zahvalna, vodim ih na...
0: Pa tako
1: vodim
0: je, tako
1: na more.
0: Je.
1: Znači, morate da slušate da biste dobili more, da biste dobili sve što želite, morate i da me slušate.
0: Tako je, mora da postoje neke granice i nešto.
1: Apsolutno.
0: Ima dosta onako roditelja, čini mi se, u ovo novo vrijeme koji, na primjer, ako nemaju razumijevanje za to, na primjer, što naši roditelji koji su ipak živjeli u jednom malo težem vremenu i čekali su se redovi za hleb i mlijeko, jel te, i onda nekako preko djece čini mi se da nadoknađuju to što oni nisu imali kad su bili mladi. I onda njihova djeca mogu sve, njihova djeca su najbolja i nekako daju, prepuste autoritet u kući djetetu koje još nije sazrelo, koji znači tek sa 25 godina sazre onaj dio mozga koji planira, donosi odluke. Zato smo mi svi tako šašavi tu neđe do 25. I onda mi je bilo čudno kako im to nije palo na pamet, jer ne mora sad čovjek da studira ili da bude psiholog, to je nešto što se onako osnovno primijeti, mislim, to je neki zdrav razum koji se primijeti, pa ne znam, eto, šta ti misliš o tome, da li je to sve, da li je toga sve više, da ono kao na primjer, ja nisam imao Nike patike kad sam bio mali, mi smo mogli da imamo samo neke Wink patike iz Turske ili Kine, ne znam odakle su bile, pa sad moje dijete mora da ima ovo, moje dijete mora, znaš.
1: Pa znaš kako, ne znam šta da ti kažem, ali kad je u pitanju autoritet, to mi baš i nije normalno i ne mogu to da podržim, jer autoritet sam ja. I ja sam model i ne može niko to bez ja i suprug. Ja sam dosta često dolazila u situaciji od svojih prijateljica ili od svoje bliže rodbine, znaš, imaju malu djecu, pa ona tu sjedi. Pa kako ona tu može da sjedi? Šta sad ja treba se ustanem? Jer ona tu navikla da sjedi. Pa kao to je njeno mjesto plakaće. Ma ne interesuje, može da plače, znači 3 dana, ja tu sjedim i to je to. Ne znam, mislim da majke onako, što ti kažeš, malo više dopušte nego što bi trebalo. Ja nisam taj tip, ja sam opet ovo što je u neka naša doba
0: stari,
1: bila.
0: Stari crnogorski kol, što
1: pa,
0: se kaže.
1: Ja to volim. Ja to volim, dok na primjer ovo za patike, kupovina ili na primjer, ajde ako ja nisam imala ili nisu meni mogli moji da priušta, ajde ja ću njima. Mislim da sad opet tu sam, znaš kako, 50-50 podijeljenog mišljenja, zato što svaki roditelj hoće najbolje za svoje dijete, iako ima, ajde, zašto da ne priušti, ali mislim da to treba u granicama normale.
0: Umjereno,
1: tako
0: naravno.
1: Je, zato što onda on zaista ne zna pravu vrijednost ako ti daš sve što
0: Da, ili ako daš previše igračaka, ne razvija se mašta, ako je previše brendirano ili nešto,
1: tako
0: ne
1: je
0: može posle da stvori, da kažem, te odnose sa bez tih stvari materijalnih.
1: Tako je, samo ću dati jedan primjer, dama, to je da sam prije neku noć baš sa prijateljicom siđela i ona kaže, pa više je Sava veliki, kao mora Nike Adidas. Ne mora.
0: Tako je, zaključit ćemo sa tim. I mi slušamo jednu jako dobru ljetnu pjesmu, 30 u hladu, ostanite uz medijsku kapiju Crne Gore, Radio Elmag. Tu je danas sa nama bila naša najpoznatija crnogorska influencerka,
1: hvala, hvala,
0: Kaja Vlajislavljević.

Crnogorski pasoš 35. na svijetu. Kvalitet sezone ne mjeri se brojem dolazaka, već održivim upravljanjem i jasnom strategijom. Od početka godine gorivo skuplje i do 50 centi. Građani plaćaju ceh vladinog haosa i zakašnjelih odluka. Dobar dan, ja sam Kosta Miušković, slušate najnovije vijesti. Crnogorski pasoš nalazi se na 35. mjestu globalne rang liste mobilnosti, koja mjeri broj destinacija dostupnih bez vize ili uz olakšane procedure ulaska. U regionu su bolje rangirani pasoši Hrvatske, koja zauzima 5. mjesto, dok su pasoši Srbije i Sjeverne Makedonije tik ispred crnogorskog. Srpski je na 33., a makedonski na 34. mjestu, piše Guardian, a prenosi pobjeda. Iako zvanična statistika pokazuje ulazne trendove kada je riječ o broju dolazaka i noćenja turista, stvarni uspjeh turističke sezone ne može se mjeriti isključivo brojkama, poručio je u razgovoru za Radio Budvu član Odbora za turizam Privredne komore Crne Gore Dragan Ivančević. On je istakao da se za objektivnu ocjenu sezone moraju uzeti u obzir brojni parametri, od kojih su ključni pad platežne moći klijentele, smanjenje vanpasionske potrošnje i opšti kvalitet destinacije. Prema njegovim riječima, ključni problem crnogorskog turizma i dalje leži u nedostatku sistemskih dokumenata i strateškog planiranja na državnom nivou. Navodi da Ministarstvo turizma još uvijek nije donijelo zakon o turizmu, kao ni adekvatan marketing plan i strategiju razvoja, zbog čega se procesi uglavnom oslanjaju na pojedinačne inicijative i kompanijski menadžment. Cijene goriva u Crnoj Gori od početka godine bilježe dramatičan rast, pa su pojedini derivati skuplji do 42%, odnosno između 29 i 50 centi po litru, piše portal 24/7. Rast cijena izazvan je sukobima na Bliskom istoku između SAD i Irana, koji su doveli do rapidnog rasta Crne Gore, Dragan Ivančević. On je istakao da se za objektivnu ocjenu sezone moraju uzeti u obzir brojni parametri, od kojih su ključni pad platežne moći i klijentele, smanjenje vanpasionske potrošnje i opšti kvalitet destinacije. Prema njegovim riječima, ključni problem crnogorskog turizma i dalje leži u nedostatku sistemskih dokumenata i strateškog planiranja na državnom nivou. Navodi da Ministarstvo turizma još uvijek nije donijelo zakon o turizmu, kao ni adekvatan marketing plan i strategiju razvoja, zbog čega se procesi uglavnom oslanjaju na pojedinačne inicijative i kompanijski menadžment. Cijene goriva u Crnoj Gori od početka godine bilježe dramatičan rast, pa su pojedini derivati skuplji do 42%, odnosno između 29 i 50 centi po litru, piše portal 24/7. Rast cijena izazvan je sukobima na Bliskom istoku između SAD i Irana.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra u Crnoj Gori u prvom dijelu dana uz povećanu oblačnost, mjestimično se očekuje kiša, ponegdje kratkotrajan pljusak i grmljavina. Od sredine dana postepeno razvedravanje, prvo u južnim, zatim u sjevernim predjelima. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 22 stepena, najviša dnevna od 15 do 30 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Dobar dan svima sa talasa Elmag Radija. Kroz još jedno popodne se družimo i to na najbolji mogući način, ali ovo popodne bit će zaista lijepo, prvenstveno što ćemo imati jedan interesantan intervju koji je uradila moja draga koleginica Maja i to sa poznatim glumcem Markom Janketićem povodom jedne sjajne predstave koja nosi naziv Mrki, nisam ti ispričao. Ta intervju imat ćete priliku da čujete u 17 sati i 15 minuta. Jedna zaista lijepa, interesantna priča. Sigurni smo da ćeš u istoj uživati. Isto tako u okviru ovih popodnevnih sati dosta zanimljivih informacija iz svijeta muzike i sporta i naravno kultura uvijek dođe u obzir zato što je ljeto i rezervisano i za ta kulturna dešavanja koja se upriliče naravno u svim gradovima u Crnoj Gori, počev od sjevera pa završno sa jugom Crne Gore. U primorskim gradovima znate već grad teatar Budva, onda u Baru jedan veoma interesantan festival Barski ljetopis. Dosta toga imaju prilike da gledaju naši slušaoci u okviru tih kulturnih dešavanja, ali isto tako ono što nam je drago da uživaju uz najslušaniji crnogorski radio Elmag Radio, tako da dosta toga lijepog i u okviru ovih popodnevnih sati. Ovo druženje započinjemo jednom lijepom pjesmom Olivera Dragojevića koja nosi naziv Molim za tebe. Opusti se i uživaj.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh non stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Radiomedic. Najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 0022. Radiomedic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
2: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
3: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
4: Otvorite, to smo mi, komarci!
3: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
5: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
6: Naravno da znam, Kapital.
5: A što baš tamo?
6: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
5: Pa, naravno.
6: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
5: Logično.
6: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
5: A gdje su tačno?
6: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
7: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
2: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
8: Hajde, Crna Goro, kupujte online, preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 15% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC Waikiki.
2: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
9: U Beko stiže ljetni talas popusta. Kupovinom

0: posjetite najbliži Beko Shop ili website eurotehnika.mn.me.
1: Disko klub Castello Petrovac. Spremite se za večeri koje pomjeraju granice uz novu eru noćnog života na primorju. Svake večeri od ponoći do 4 ujutru. 22. jul Trike Fix, 23. Bane Nedović, 24. jul Phantom. Rezervacije 068-566-800 ili na Instagramu castello.ptc. Disko klub Castello Petrovac. Nova era noćnog života na primorju.
2: U kući je baš toplo, skoro kao na polju, samo sa manje vjetra. Uživam u svakom trenutku.
1: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
3: Komšo, opet je pobjega robot, a?
4: Gdje si ga vidio?
3: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
5: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
3: Komšo, nađe li ga?
6: A okle?
3: Jel me akro njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
7: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Akcija u Agrari. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija. U Salon Mond Nikšić stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama dan-noć, target podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu. Mond Nikšić.
0: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat.
2: Bar i Hotel Princess te zovu da podijeliš svoju najljepšu uspomenu.
3: Svako ljeto ima svoju priču, svaka fotografija čuva osmijeh, a svaki video vraća trenutke koji se pamte. Svoje uspomene iz bara, priče, fotografije ili video pošalji na broj 067-969696 i osvoji vrijedne nagrade koje poklanja Hotel Princess. Spa day za dvoje, porodični dan na bazenu, vikend za dvoje u Hotelu Princess.
2: Jer ovog jula bar najljepše uspomene čuva. Igraj se sa nama, učestvuj i možda baš ti ovog ljeta poneseš najljepšu uspomenu.
4: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do, donesite mi jednu pizzu.
4: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
6: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
7: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
1: Ovo je priča koju vrlo rado pričam. To je priča o Boži zvanom Pupan.

Crnogorski pasoš 35. na svijetu. Kvalitet sezone ne mjeri se brojem dolazaka, već održivim upravljanjem i jasnom strategijom. Od početka godine gorivo skuplje i do 50 centi. Građani plaćaju ceh vladinog haosa i zakašnjelih odluka. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Crnogorski pasoš nalazi se na 35. mjestu globalne rang liste mobilnosti, koja mjeri broj destinacija dostupnih bez vize ili uz olakšane procedure ulaska. U regionu su bolje rangirani pasoši Hrvatske, koja zauzima 5. mjesto, dok su pasoši Srbije i Sjeverne Makedonije tik ispred crnogorskog. Srpski je na 33. a makedonski na 34. mjestu, piše Guardian, a prenosi Pobjeda. Iako zvanična statistika pokazuje ulazne trendove kada je riječ o broju dolazaka i noćenja turista, stvarni uspjeh turističke sezone ne može se mjeriti isključivo brojkama, poručio je u razgovoru za Radio Budvu član Odbora za turizam Privredne komore Crne Gore Dragan Ivančević. On je istakao da se za objektivnu ocjenu sezone moraju uzeti u obzir brojni parametri, od kojih su ključni pad platežne moći klijentele, smanjenje vanpasionske potrošnje i opšti kvalitet destinacije. Prema njegovim riječima, ključni problem crnogorskog turizma i dalje leži u nedostatku sistemskih dokumenata i strateškog planiranja na državnom nivou. Navodi da Ministarstvo turizma još uvijek nije donijelo zakon o turizmu, kao ni adekvatan marketing plan i strategiju razvoja, zbog čega se procesi uglavnom oslanjaju na pojedinačne inicijative i kompanijski menadžment. Cijene goriva u Crnoj Gori od početka godine bilježe dramatičan rast, pa su pojedini derivati skuplji do 42%, odnosno između 29 i 50 centi po litru, piše portal 24/7. Rast cijena izazvan je sukobima na Bliskom istoku između SAD i Irana, koji su doveli do rapidnog rasta cijene nafte na svjetskim tržištima do kraja februara, dok je u Crnoj Gori poskupljenje uslijedilo od 9. marta. Najveći udar pretrpjeli su korisnici lož žulja, koje od početka godine poskupilo čak 50 centi, odnosno 42%. Razlog za to je što vlada uopšte nije reagovala smanjenjem akciza na ovaj derivat. Lož ulje trenutno košta 1,70 eura po litru, dok je u januaru njegova cijena iznosila 1,20 eura. Ni vozači benzinskih vozila nije su pošteđeni rasta troškova, procesi uglavnom oslanjaju na pojedinačne inicijative i kompanijski menadžment. Cijene goriva u Crnoj Gori od početka godine bilježe dramatičan rast, pa su pojedini derivati skuplji do 42%, odnosno između 29 i 50 centi po litru, piše portal 24/7. Rast cijena izazvan je sukobima na Bliskom istoku između SAD i Irana, koji su doveli do rapidnog rasta cijene nafte na svjetskim tržištima do kraja februara, dok je u Crnoj Gori poskupljenje uslijedilo od 9. marta. Najveći udar pretrpjeli su korisnici lož žulja, koje od početka godine poskupilo čak 50 centi, odnosno 42%. Razlog za to je što vlada uopšte nije reagovala smanjenjem akciza na ovaj derivat. Lož ulje trenutno košta 1,70 eura po litru, dok je u januaru njegova cijena iznosila 1,20 eura. Ni vozači benzinskih vozila nije su

korisnici lo žulja, koje od početka godine poskupjelo čak 50 centi, odnosno 42%. Razlog za to je što vlada uopšte nije reagovala smanjenjem akciza na ovaj derivat. Lo žulje trenutno košta 1,70 eura po litru, dok je u januaru njegova cijena iznosila 1,20 eura. Ni vozači benzinskih vozila nije su pošteđeni rasta troškova. Euro Super 98 poskupio je 29 centi od početka godine, odnosno 21%, dok je Euro Super 95 skuplji 30 centi, odnosno 22%. Euro Super 98 sada košta 1,68 eura, a Euro Super 95 iznosi 1,65 eura po litru. Koliko je rast cijena opteretio građane, najbolje pokazuje računica za puni rezervoar od 50 litara. Za gorivo je sada potrebno izdvojiti znatno više nego u januaru, za benzine 14,5, odnosno 15 eura više, dok je kod dizela razlika čak 19 eura, piše portal 24/7. Španski trener Pep Guardiola pregovara sa Fudbalskim savezom Italije da postane novi selektor Azura, potvrdio je Giovanni Malago, čelnik italijanskog saveza. Poslije 10 uspješnih sezona u Manchester Cityju, Guardiola je ovog ljeta napustio Englesku i slobodan je u

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutro u Crnoj Gori u prvom dijelu dana uz povećanu oblačnost, mjestimično se očekuje kiša, ponegdje kratkotrajan pljusak i grmljavina. Od sredine dana postepeno razvedravanje, prvo u južnim, zatim u sjevernim predjelima. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 22 stepena, najviša dnevna od 15 do 30 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodna je dodatna opreznost.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Da se malo podsjetimo i kroz ovo popodne šta je to što donosi jul mjesec. Jul mjesec donosi mnogo divnih stvari, ali zato Elmag Radio uvijek donosi neka lijepa iznenađenja svojim slušalcima, tako da u skladu sa ovim ljetnim lijepim danima imamo jedno iznenađenje za tebe. Eto, za sve one koji možda nisu imali priliku da pogledaju našu zvaničnu Instagram stranicu, ono što toplo preporučujem jeste da pregledate našu zvaničnu Instagram stranicu često, slobodno, jer uvijek možete naći nešto što je zaista lijepo, nešto što vas može obradovati. U ovom slučaju grad Bari, Hotel Princess te zovu da podijeliš svoju najljepšu uspomenu. Tokom ovog mjeseca svoje uspomene iz bara, priče, fotografije ili video pošalji na 067 96 96 96 i osvoji fantastične poklone. Već smo prošle nedelje podijelili Vikend za dvoje, ove nedelje Spa za dvoje, a onda one tamo nedelje porodični dan na bazenu, slušaš Elmag Radio, igraš sa nama, učestvuješ i možda baš ti ovog ljeta poneseš najljepšu uspomenu iz bara. Ali obratite pažnju, kad im šaljete fotografije ili video snimke, potrudite se da to bude potkrijepljeno nekom lijepom pričom iz bara, dakle uspomenom, jer ne znači ništa da proslijedite fotografiju ili video snimak ako nema neka lijepa priča. Znamo da fotografije i video snimci nekad govore mnogo više od riječi, ali morate to dočarati nekom lijepom uspomenom iz bara koji ste tamo doživjeli, možda baš vi osvojite ovaj fantastičan poklon. Ne propustite dakle da uživate ovog ljeta u nekim lijepim stvarima. Ovog puta nekoga ćemo nagraditi, tačnije ove nedelje, prošle smo već, ove nagrađujemo, nagrađivat ćemo i one tamo naredne nedelje, tako da potrudi se i budi kreativan ili ti kreativna uz fotografiju ili video snimak, proslijedi tu neku lijepu priču koja ti je ostala zauvijek u srcu, a nosiš je iz bara. Također moram da napomenem što se tiče ovog našeg popodnevnog druženja, da

0: Marketing Elmag Radija.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
3: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
2: Cosmetics julsko osvježenje. Novi akcijski katalog je stigao. Izdvajamo. L'Angelica Supreme kupka 500 ml 2,95 eura. Catrice Melted Sun Cream Bronzer 5,10. Liu Jo Silk Wave U set ženski parfem i neseser 29,40 eura. The Body Shop Vitamin C linija za lice i tijelo. Popust 25%. Vidimo se u Cosmeticsu ili naruči online putem Cosmetics aplikacije.
0: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
4: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
5: Otvorite, to smo mi, komarci!
4: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
2: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
6: Vaš biznis je spreman za naredni korak. Uz Addiko kredit za pune ruke posla iz EBRD Go Digital in the Western Balkans programa, neka tehnologija radi umjesto vas. Uložite u digitalizaciju i automatizaciju poslovanja, a mi vam vraćamo 10% od iznosa kredita koji osigurava EU. Kredit za razne poslovne prilike. Addiko Bank.
7: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4334 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
8: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko ona cura tamo što će di, možeš mu poznat.
9: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
8: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
9: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
8: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
9: 067-282-900. Surfmont.
0: Marketing Elmag Radija.

0: kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068-855-801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakupljaj kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Sve za savršeno ljeto na jednom mjestu. U Loud Shopu očekuju vas sjajne ljetnje ponude, super popusti i kupovina na rate na tehniku i kućne aparate. Veliki TV i za nezaboravne trenutke, klima uređaj za osvježenje tokom vrelih dana, frižideri i zamrzivači za savršeno rasklađenje pića, veš mašine i sušilice za čist i mirisan veš, kao i mali kućni aparati koji će vam olakšati svakodnevnicu. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
3: Jednak komšinica ufatili su je trudovi veliko što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu nejača zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
4: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko plato sa UV zaštitom od 98,5%.
5: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je stao ispod njega i čak i neki psi mali.
4: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
3: Ne išla je plaža. Na policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu Boga Forestina, veli on je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis? Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu iz vas sapretom, onda ga urade. Ništa veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
4: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.

0: Mi smo radio koji nikad ne utišavaš. Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.
1: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega radim.

Crnogorski pasoš 35. na svijetu. Kvalitet sezone ne mjeri se brojem dolazaka, već održivim upravljanjem i jasnom strategijom. Od početka godine gorivo skuplje i do 50 centi. Građani plaćaju ceh vladinog haosa i zakašnjelih odluka. Dobar dan, ja sam Kosta Miušković, slušate najnovije vijesti. Crnogorski pasoš nalazi se na 35. mjestu globalne rang liste mobilnosti, koja mjeri broj destinacija dostupnih bez vize ili uz olakšane procedure ulaska. U regionu su bolje rangirani pasoši Hrvatske, koja zauzima 5. mjesto, dok su pasoši Srbije i Sjeverne Makedonije tik ispred crnogorskog. Srpski je na 33., a makedonski na 34. mjestu, piše Guardian, a prenosi Pobjeda. Iako zvanična statistika pokazuje ulazne trendove kada je riječ o broju dolazaka i noćenja turista, stvarni uspjeh turističke sezone ne može se mjeriti isključivo brojkama, poručio je u razgovoru za Radio Budvu član Odbora za turizam Privredne komore Crne Gore Dragan Ivančević. On je istakao da se za objektivnu ocjenu sezone moraju uzeti u obzir brojni parametri, od kojih su ključni pad platežne moći i klijentele, smanjenje vanpasionske potrošnje i opšti kvalitet destinacije. Prema njegovim riječima, ključni problem crnogorskog turizma i dalje leži u nedostatku sistemskih dokumenata i strateškog planiranja na državnom nivou. Navodi da Ministarstvo turizma još uvijek nije donijelo zakon o turizmu, kao ni adekvatan marketing plan i strategiju razvoja, zbog čega se procesi uglavnom oslanjaju na pojedinačne inicijative i kompanijski menadžment. Cijene goriva u Crnoj Gori od početka godine bilježe dramatičan rast, pa su pojedini derivati skuplji do 42%, odnosno između 29 i 50 centi po litru, piše portal 24/7. Rast cijena izazvan je sukobima na Bliskom istoku između SAD i Irana, koji su doveli do rapidnog rasta cijene nafte na svjetskim tržištima do kraja februara, dok je u Crnoj Gori poskupljenje uslijedilo od 9. marta. Najveći udar pretrpjeli su korisnici lož ulja, koje smanjenje vanpasionske potrošnje i opšti kvalitet destinacije. Prema njegovim riječima, ključni problem crnogorskog turizma i dalje leži u nedostatku sistemskih dokumenata i strateškog planiranja na državnom nivou. Navodi da Ministarstvo turizma još uvijek nije donijelo zakon o turizmu, kao ni adekvatan marketing plan i strategiju razvoja, zbog čega se procesi uglavnom oslanjaju na pojedinačne inicijative i kompanijski menadžment. Cijene goriva u Crnoj Gori od početka godine bilježe dramatičan rast, pa su pojedini derivati skuplji do 42%, odnosno između 29 i 50 centi po litru, piše portal 24/7. Rast cijena izazvan je sukobima na Bliskom istoku između SAD i Irana, koji su doveli do rapidnog rasta cijene nafte na svjetskim tržištima do kraja februara, dok je u Crnoj Gori poskupljenje uslijedilo od 9. marta. Najveći udar pretrpjeli su korisnici

9,50 centi po litru, piše portal 24/7. Rast cijena izazvan je sukobima na Bliskom istoku između SAD i Irana, koji su doveli do rapidnog rasta cijene nafte na svjetskim tržištima do kraja februara, dok je u Crnoj Gori poskupljenje uslijedilo od 9. marta. Najveći udar pretrpjeli su korisnici lož ulja, koje od početka godine poskupjelo čak 50 centi, odnosno 42%. Razlog za to je što vlada uopšte nije reagovala smanjenjem akciza na ovaj derivat. Lož ulje trenutno košta 1,70 eura po litru, dok je u januaru njegova cijena iznosila 1,20 eura. Ni vozači benzinskih vozila nisu pošteđeni rasta troškova. Euro Super 98 poskupio je 29 centi od početka godine, odnosno 21%, dok je Euro Super 95 skuplji 30 centi, odnosno 22%. Euro Super 98 sada košta 1,68 eura, a Euro Super 95 iznosi 1,65 eura po litru. Koliko je rast cijena opteretio građane, najbolje pokazuje računica za puni rezervoar od 50 litara. Za gorivo je sada potrebno izdvojiti znatno više nego u januaru. Za benzine 14,5, odnosno 15 eura više, dok je kod dizela razlika čak 19 eura, piše portal 24/7. Španski trener Pep Guardiola pregovara sa Fudbalskim savezom Italije da postane novi selektor Azura, potvrdio je Giovanni Malago, čelnik italijanskog saveza. Poslije 10 uspješnih sezona u Manchester Cityju, Guardiola je ovog ljeta napustio Englesku i slobodan je u izboru.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutro u Crnoj Gori u prvom dijelu dana uz povećanu oblačnost, mjestimično se očekuje kiša, ponegdje kratkotrajan pljusak i grmljavina. Od sredine dana postepeno razvedravanje, prvo u južnim, zatim u sjevernim predjelima. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 22 stepena, najviša dnevna od 15 do 30 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodna je dodatna opreznost.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Dobar dan, još jednom sa talasa Elmag Radija, najslušanijeg crnogorskog radija. U ovom satu poslušajte intervju sa glumcem Markom Janketićem. Aktualna inače predstava Mrki, nisam ti ispričao. Marko progovara o odrastanju pod nježnim, ali neospornim očevim autoritetom, o roditeljstvu, sumnjama i pobjedama, ali i o nezaboravnim raspustima i ljetovanjem u Crnoj Gori, tako da će mnogi u publici možda i nesvjesno prepoznati djeliće sopstvenog odrastanja. Na sceni sa Markom su izuzetni muzičari čija virtuoznost briše granice žanrova, poznate pjesme kao dio lične istorije uz autentičnu interpretaciju i kontekst pretvaraju se u potpuno novo iskustvo za publiku. Ostanite uz nas i poslušajte intervju od 17 sati i 17 minuta.

Beach, Kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, Kraljevska plaža, Ulcinj.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: U kući je baš toplo, skoro kao na polju, samo sa manje vjetra. Uživam u svakom trenutku.
2: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
3: Kad je usput sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
4: Bar i Hotel Princess te zovu da podijeliš svoju najljepšu uspomenu.
5: Svako ljeto ima svoju priču, svaka fotografija čuva osmijeh, a svaki video vraća trenutke koji se pamte. Svoje uspomene iz bara, priče, fotografije ili video pošalji na broj 067-969696 i osvoji vrijedne nagrade koje poklanja Hotel Princess. Spa day za dvoje, porodični dan na bazenu, vikend za dvoje u Hotelu Princess.
4: Jer ovog jula bar najljepše uspomene čuva. Igraj se sa nama, učestvuj i možda baš ti ovog ljeta poneseš najljepšu uspomenu.
6: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
7: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
8: Otvorite, to smo mi, komarci!
7: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
9: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
10: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
11: Do donesite mi jednu pizzu.
10: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
11: Koja je najbolja?
10: Mislite koja je najdodobrija?
12: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
10: Pizzerija Dodo.
13: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
14: Radiomedic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
15: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
16: Nisam znala da u Crnoj Gori zbog plastičnih kesa godišnje ugine veliki broj ptica.
0: Marketing Elmag Radija.

0: moguće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Disco klub Castello Petrovac. Spremite se za večeri koje pomjeraju granice uz novu eru noćnog života na primorju. Svake večeri od ponoći do 4 ujutru. 22. jul Trike Fix, 23. Bane Nedović, 24. jul Phantom. Rezervacije 068 566 800 ili na Instagramu castello.ptc. Disco klub Castello Petrovac. Nova era noćnog života na primorju.
2: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
3: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me. Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069 871 387 i 069 900 030. Auto Tamari Stivat.
4: Znate kako mali privrednik postaje veliki? Preko noći, jer svaku noć radi do jutra. Neka posao raste dok vi spavate u Zadiko kredit za pune ruke posla. Do 500.000 eura i 30% popusta na kamatnu stopu. Kredit za razne poslovne prilike. Adico Bank.
5: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MUV-TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. MTEL, imate prijatelje.
6: E brad, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
7: Naravno da znam, Kapital.
6: A što baš tamo?
7: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
6: Pa naravno.
7: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
6: Logično.
7: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
6: A gdje su tačno?
7: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
2: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
3: Meridian Misije. Program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
8: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing Elmag Radija.

Crnogorski pasoš 35. na svijetu. Kvalitet sezone ne mjeri se brojem dolazaka, već održivim upravljanjem i jasnom strategijom. Od početka godine gorivo skuplje i do 50 centi. Građani plaćaju ceh vladinog haosa i zakašnjelih odluka. Dobar dan, ja sam Kosta Miušković, slušate najnovije vijesti. Crnogorski pasoš nalazi se na 35. mjestu globalne rang liste mobilnosti, koja mjeri broj destinacija dostupnih bez vize ili uz olakšane procedure ulaska. U regionu su bolje rangirani pasoši Hrvatske, koja zauzima 5. mjesto, dok su pasoši Srbije i Sjeverne Makedonije tik ispred crnogorskog. Srpski je na 33., a makedonski na 34. mjestu, piše Guardian, a prenosi Pobjeda. Iako zvanična statistika pokazuje ulazne trendove kada je riječ o broju dolazaka i noćenja turista, stvarni uspjeh turističke sezone ne može se mjeriti isključivo brojkama, poručio je u razgovoru za Radio Budvu član Odbora za turizam Privredne komore Crne Gore Dragan Ivančević. On je istakao da se za objektivnu ocjenu sezone moraju uzeti u obzir brojni parametri, od kojih su ključni pad platežne moći klijentele, smanjenje vanpasionske potrošnje i opšti kvalitet destinacije. Prema njegovim riječima, ključni problem crnogorskog turizma i dalje leži u nedostatku sistemskih dokumenata i strateškog planiranja na državnom nivou. Navodi da Ministarstvo turizma još uvijek nije donijelo zakon o turizmu, kao ni adekvatan marketing plan i strategiju razvoja, zbog čega se procesi uglavnom oslanjaju na pojedinačne inicijative i kompanijski menadžment. Cijene goriva u Crnoj Gori od početka godine bilježe dramatičan rast, pa su pojedini derivati skuplji do 42%, odnosno između 29 i 50 centi po litru, piše portal 24/7. Rast cijena izazvan je sukobima na Bliskom istoku između SAD i Irana, koji su doveli do rapidnog rasta cijene nafte na svjetskim tržištima do kraja februara, dok je u Crnoj Gori poskupljenje uslijedilo od 9. marta. Najveći udar pretrpjeli su korisnici lož žulja, koje od početka godine poskupilo čak 50 centi, odnosno 42%. Razlog za to je što vlada uopšte nije reagovala smanjenjem akciza na ovaj derivat. Ložulje trenutno košta 1,70 eura po litru, dok je u januaru njegova cijena iznosila 1,20 eura. Ni vozači benzinskih vozila nijesu pošteđeni rasta troškova. Eurosuper 98 poskupio je 29 centi od početka godine, odnosno 21%, dok je Eurosuper 95 skuplji 30 centi, odnosno 22%. Eurosuper 98 sada košta 1,68 eura, a Eurosuper 95 iznosi 1,65 eura po litru. Koliko je rast cijena opteretio građane, najbolje pokazuje računica za puni rezervoar od 50 litara. Za gorivo je sada potrebno izdvojiti znatno više nego u januaru, za benzine 14,5, odnosno 15 eura više, dok je kod dizela razlika čak 19 eura, piše portal 24/7. Španski trener Pep Guardiola pregovara sa Fudbalskim savezom Italije da postane novi selektor Azura. Potvrdili vozači benzinskih vozila nijesu pošteđeni rasta troškova. Eurosuper 98 poskupio je 29 centi od početka godine, odnosno 21%, dok je Eurosuper 95 skuplji 30 centi, odnosno 22%. Eurosuper 98 sada košta 1,68 eura, a Eurosuper 95 iznosi 1,65 eura po litru. Koliko je rast cijena opteretio građane, najbolje pokazuje računica za puni rezervoar od 50 litara. Za gorivo je sada potrebno izdvojiti znatno više nego u januaru, za benzine 14,5, odnosno 15 eura više, dok je kod dizela razlika čak 19 eura, piše portal 24/7. Španski trener Pep Guardiola pregovara sa Fudbalskim savezom Italije da postane novi

15 eura više, dok je kod dizela razlika čak 19 eura, piše portal 24/7. Španski trener Pep Guardiola pregovara sa Fudbalskim savezom Italije da postane novi selektor Azura, potvrdio je Giovanni Malago, čelnik italijanskog saveza. Poslije 10 uspješnih sezona u Manchester Cityju, Guardiola je ovog ljeta napustio Englesku i slobodan

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: to Nevena, 18 sati 27 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Ljeto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski namještaj. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.
0: Ljeto je vrijeme za lijepe priče, za fantastična druženja, ali i za dobar ritam. Zamislite da se nalazite negdje na plaži, iako još uvijek to sebi niste priuštili. Pojačajte radio prijemnik i zamislite život u ritmu muzike za ples. Možete se mislima teleportovati na neko divno mjesto na Crnogorskom primjeru.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Nisam znao da u Crnoj Gori svake godine bacimo brdo kesa veličine ostrva Sveti Nikola.
2: Dinamično ljeto u Serovo. Popust na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju do 41% i 20% popusta na panelne ograde. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 199,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Za više informacija pratite Serovo na društvenim mrežama.
3: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste villager i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
4: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sport.

0: moguće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
3: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i korona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
4: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
3: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
4: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
3: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
4: 067-282-900 Surfmont.
5: U salon Monde Nikšić stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama dan-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu. Monde Nikšić.
3: Jednak komšinica, ufatili su je trudovi velikom što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu nejača zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
4: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko plato sa UV zaštitom od 98,5%.
6: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je sta ispod njega i čak i neki psi mali.
4: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
3: Da išla je plaža. Na policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu boga Forestina, veli on je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis? Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu ih vas sa pretom onda ga urade. Ništa veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
4: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
7: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
5: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fp.ep.me ili pozivom na broj 068-011-311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost. Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
8: Marketing Elmag Radija.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Crnogorski pasoš 35. na svijetu. Kvalitet sezone ne mjeri se brojem dolazaka, već održivim upravljanjem i jasnom strategijom. Od početka godine gorivo skuplje i do 50 centi. Građani plaćaju ceh vladinog haosa i zakašnjelih odluka. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Crnogorski pasoš nalazi se na 35. mjestu globalne rang liste mobilnosti, koja mjeri broj destinacija dostupnih bez vize ili uz olakšane procedure ulaska. U regionu su bolje rangirani pasoši Hrvatske, koja zauzima 5. mjesto, dok su pasoši Srbije i Sjeverne Makedonije tik ispred crnogorskog. Srpski je na 33., a makedonski na 34. mjestu, piše Guardian, a prenosi Pobjeda. Iako zvanična statistika pokazuje ulazne trendove kada je riječ o broju dolazaka i noćenja turista, stvarni uspjeh turističke sezone ne može se mjeriti isključivo brojkama, poručio je u razgovoru za Radio Budvu član Odbora za turizam Privredne komore Crne Gore Dragan Ivančević. On je istakao da se za objektivnu ocjenu sezone moraju uzeti u obzir brojni parametri, od kojih su ključni pad platežne moći i klijentele, smanjenje vanpasionske potrošnje i opšti kvalitet destinacije. Prema njegovim riječima, ključni problem crnogorskog turizma i dalje leži u nedostatku sistemskih dokumenata i strateškog planiranja na državnom nivou. Navodi da Ministarstvo turizma još uvijek nije donijelo zakon o turizmu, kao ni adekvatan marketing plan i strategiju razvoja, zbog čega se procesi uglavnom oslanjaju na pojedinačne inicijative i kompanijski menadžment. Cijene goriva u Crnoj Gori od početka godine bilježe dramatičan rast, pa su pojedini derivati skuplji do 42%, odnosno između 29 i 50 centi po litru, piše portal 24/7. Rast cijena izazvan je sukobima na Bliskom istoku između SAD i Irana, koji su doveli do rapidnog rasta cijene nafte na svjetskim tržištima do kraja februara, dok je u Crnoj Gori poskupljenje uslijedilo od 9. marta. Najveći udar pretrpjeli su korisnici lož ulja, koje od početka godine poskupjelo čak 50 centi, odnosno 42%. Razlog za to je što vlada uopšte nije reagovala smanjenjem akciza na ovaj derivat. Lož ulje trenutno košta 1,70 eura po litru, dok je u januaru njegova cijena iznosila 1,20 eura. Ni vozači benzinskih vozila nijesu pošteđeni rasta troškova. Eurosuper 98 poskupio je 29 centi od početka godine, odnosno 21%, dok je Eurosuper 95 skuplji 30 centi, odnosno 22%. Eurosuper 98 sada košta 1,68 eura, a Eurosuper 95 iznosi 1,65 eura po litru. Koliko je rast cijena opteretio građane, najbolje pokazuje računica za puni rezervoar od 50 litara. Za gorivo je sada potrebno izdvojiti znatno više nego u januaru, za benzine 14,5, odnosno 15 eura više, dok je kod dizela rastu korisnici lož ulja, koje od početka godine je poskupjelo čak 50 centi, odnosno 42%. Razlog za to je što vlada uopšte nije reagovala smanjenjem akciza na ovaj derivat. Lož ulje trenutno košta 1,70 eura po litru, dok je u januaru njegova cijena iznosila 1,20 eura. Ni vozači benzinskih vozila nijesu pošteđeni rasta troškova. Eurosuper 98 poskupio je 29 centi od početka godine, odnosno 21%, dok je Eurosuper 95 skuplji 30 centi, odnosno 22%. Eurosuper 98 sada košta 1,68 eura, a Eurosuper 95 iznosi 1,65 eura po litru. Koliko je rast cijena opteretio građane, najbolje pokazuje računica za puni rezervoar od 50 litara. Za gorivo je sada potrebno izdvojiti znatno više nego u januaru, za benzine 14,5, odnosno 15

2%. Eurosuper 98 sada košta 1,68 eura, a Eurosuper 95 iznosi 1,65 eura po litru. Koliko je rast cijena opteretio građane, najbolje pokazuje računica za puni rezervoar od 50 litara. Za gorivo je sada potrebno izdvojiti znatno više nego u januaru. Za benzine 14,5, odnosno 15 eura više, dok je kod dizela razlika čak 19 eura, piše portal 24/7. Španski trener Pep Guardiola pregovara sa Fudbalskim savezom Italije da postane novi selektor Azura, potvrdio je Giovanni Malago, čelnik italijanskog saveza. Poslije 10 uspješnih sezona u Manchester Cityju, Guardiola je ovog ljeta napustio Englesku i slobodan je u izboru novog

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra u Crnoj Gori u prvom dijelu dana uz povećanu oblačnost, mjestimično se očekuje kiša, ponegdje kratkotrajan pljusak i grmljavina. Od sredine dana postepeno razvedravanje, prvo u južnim, zatim u sjevernim predjelima. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 22 stepena, najviša dnevna od 15 do 30 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Slušate Elmag Radio, čiji osnivač medijska kompanija

0: Marketing Elmag Radija.
1: U kući je baš toplo, skoro kao na polju, samo sa manje vjetra. Uživam u svakom trenutku.
2: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
3: Da li znate da se urođena katarakta kod beba mora operisati što ranije kako bi se vid pravilno razvio? Ovu vrstu intervencije radi jedan od najiskusnijih evropskih hirurga. Sveti vid, Beograd, Dobrčina 27, 328 3737.
4: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
5: Otvorite, to smo mi, komarci!
4: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
6: Sve za savršeno ljeto na jednom mjestu. U Loud Shopu očekuju vas sjajne ljetnje ponude, super popusti i kupovina na rate na tehniku i kućne aparate. Veliki TV i za nezaboravne trenutke, klima uređaj za osvježenje tokom vrelih dana, frižideri i zamrzivači za savršeno rashlađenje pića, veš mašine i sušilice za čist i mirisan veš, kao i mali kućni aparati koji će vam olakšati svakodnevnicu. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
7: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
8: Hajde, Crna Goro, kupujte online, preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 15% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC Waikiki.
9: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
10: Beko stiže ljetni talas popusta. Kupovinom Beko side by side frižidera ostvarujete 15%

0: produženu garanciju. Posjetite najbliži Beko Shop ili website eurotehnika.mn.me. Kozmetiks julsko osvježenje. Novi akcijski katalog je stigao. Izdvajamo. Langelica Supreme kupka 500 ml 2,95 eura. Catrice Melted Sun Cream Bronzer 5,10. Liu Zhou Silk Wave Au Set ženski parfem i neseser 29,40 eura. The Body Shop Vitamin C linija za lice i tijelo. Popust 25%. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije.
1: Marketing Elmag Radija.

0: Znate kako mali privrednik postaje veliki? Preko noći, jer svaku noć radi do jutra. Neka posao raste dok vi spavate u Zadiko kredit za pune ruke posla. Do 500.000 eura i 30% popusta na kamatnu stopu. Kredit za razne poslovne prilike. Adiko Bank.
1: Komšo, opet je pobjega robot, a?
2: Gdje si ga vidio?
1: A da jedno te ga pore stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
1: Komšo, nađe li ga?
4: A okle?
1: Jel me akro njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
5: Disko klub Castello Petrovac. Spremite se za večeri koje pomjeraju granice uz novu eru noćnog života na primorju. Svake večeri od ponoći do 4 ujutru. 22. jul Trike Fix, 23. Bane Nedović, 24. jul Phantom. Rezervacije 068-566-800 ili na Instagramu castello.ptc. Disko klub Castello Petrovac. Nova era noćnog života na primorju.
6: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing Eumag Radija.
1: Naslovnu stranu ljetnjeg izdanja Gracije krase Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić. Naši sagovornici su i Milica Kaluđerović-Kosić i Mirsa Srhatlić, Nikola Pejović, Danja Čepić, Biljana Tutorov i Petar Glomazić, Vjekoslav Sager, Maja Čampar i Ana Musić. U posebnom editorijalu predstavljamo lica savremenog crnogorskog turizma, profesionalce čija vizija i znanje oblikuju način na koji gosti doživljavaju Crnu Goru. Potražite primjerak svog omiljenog magazina na svim kioscima u Crnoj Gori.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
6: Nisam znao da se u Crnoj Gori godišnje iskoristi preko 100 miliona plastičnih kesa.
7: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068 121 005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
0: Marketing Eumag Radija.

0: Mi puštamo pjesme uz koje pjevaju i oni koji nemaju sluha.
1: Ko meteor da me lomi, ko meteor.
2: Bezbroj pjesama, bezbroj hitova, Elmag Radio.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti, jer pravi ljetni

0: Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Europe. Više informacija na fp.ep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
1: Vaš biznis je spreman za naredni korak. Uz Addiko kredit za pune ruke posla iz EBRD Go Digital in the Western Balkans programa neka tehnologija radi umjesto vas. Uložite u digitalizaciju i automatizaciju poslovanja, a mi vam vraćamo 10% od iznosa kredita koji osigurava EU. Kredit za razne poslovne prilike. Addiko Bank.
0: Dinamično ljeto u Serovo. Čekaju vas ultra povoljne cijene. Laminati 8 mm već od 7,99 eura metar kvadratni. SPC podovi 11,90 eura metar kvadratni. 20% popusta na sve vrste lajsni. Keramika velikog formata već od 30 eura metar kvadratni. 30% popusta na keramičke stolove, trpezarijske i klub stolove. 25% popusta na baštenski namještaj. Za više informacija pratite Serovo na društvenim mrežama.
2: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
3: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija. Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Da li znate da je glaukom tihi ubica vašeg vida? Da li znate da se ovo stanje može izbeći ranom operacijom i ugradnjom najnovijeg implanta primjenom najfinije hirurške tehnike? Ove intervencije u svetom vidu izvodi vrhunski evropski hirurg. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27, 328, 3737.
3: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
4: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada.

0: 1-1, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health. Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske

0: u srbi.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
3: Jednak komšinice ufatili su je trudovi veliko što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu neča zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
4: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko platno sa UV zaštitom od 98,5%.
5: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne cijeli komšiluk je sta ispog njega i čak i neki psi mali.
4: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
3: Da išla je plaža. Na policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu Boga Forestina, veli on, je li ovo sve ispravno? Jes, kaj je rađen servis? Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu i vas sa pretom, onda ga urade. Ništa, veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
4: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
1: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
6: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
7: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
8: Do, donesite mi jednu pizzu.
7: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
8: Koja je najbolja?
7: Mislite koja je najdodobrija?
9: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
7: Pizzerija Dodo.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: marketing Elmag Radija.
1: Kozmetiks julsko osvježenje. Novi akcijski katalog je stigao. Izdvajamo. L'Angelica Supreme kupka 500 ml 2,95 eura. Catrice Melted Sun Cream Bronzer 5,10. Liu Jo Silk Wave u set ženski parfem i neseser 29,40 eura. The Body Shop Vitamin C linija za lice i tijelo. Popust 25%. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
3: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069 871 387 i 069 900 030. Auto Tamari Stivat.
4: Sve za savršeno ljeto na jednom mjestu. U Loud Shopu očekuju vas sjajne ljetnje ponude, super popusti i kupovina na rate na tehniku i kućne aparate. Veliki TV i za nezaboravne trenutke, klima uređaj za osvježenje tokom vrelih dana, frižideri i zamrzivači za savršeno rasklađenje pića, veš mašine i sušilice za čist i mirisan veš, kao i mali kućni aparati koji će vam olakšati svakodnevnicu. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
5: Znate kako mali privrednik postaje veliki? Preko noći, jer svaku noć radi do jutra. Neka posao raste dok vi spavate u Zadiko kredit za pune ruke posla. Do 500.000 eura i 30% popusta na kamatnu stopu. Kredit za razne poslovne prilike. Adiko Bank.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
2: Komšo, opet je pobjega robot, a?
3: Gdje si ga vidio?
2: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
4: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
2: Komšo, nađe li ga?
5: A okle?
2: Jome, ja kroz njegoše park.
3: Ovaj pjesnik nema bradu.

0: D.O.O. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama dan noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu. Mond Nikšić.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
3: Bar i Hotel Princess te zovu da podijeliš svoju najljepšu uspomenu.
4: Svako ljeto ima svoju priču, svaka fotografija čuva osmijeh, a svaki video vraća trenutke koji se pamte. Svoje uspomene iz bara, priče, fotografije ili video pošalji na broj 067-969696 i osvoji vrijedne nagrade koje poklanja Hotel Princess. Spa day za dvoje, porodični dan na bazenu, vikend za dvoje u Hotelu Princess.
3: Jer ovog jula bar najljepše uspomene čuva. Igraj se sa nama, učestvuj i možda baš ti ovog ljeta poneseš najljepšu uspomenu.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
5: Disko klub Castello Petrovac. Spremite se za večeri koje pomjeraju granice uz novu eru noćnog života na primorju. Svake večeri od ponoći do 4 ujutru. 22. jul Trike Fix, 23. Bane Nedović, 24. jul Phantom. Rezervacije 068-566-800 ili na Instagramu castello.ptc. Disko klub Castello Petrovac. Nova era noćnog života na primorju.
6: Marketing Elmag Radija.
7: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
8: Dobro veče svima još jednom ovog lepog četvrtka koji ćemo i završiti kako smo i počeli, pa i nastavljamo u istom stilu. Najlepše ljubavne pesme emisije Dodir noći podgrevaju atmosferu i zagrevaju emocije koje će nekima od vas večeras da dođu i do tačke ključanja. U onom najlepšem smislu, naravno, a dok vam se to ne dogodi, neka vam se događa muzika emisije Dodir noći.

0: Marketing Elmag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
2: Uživam u miru i tišini. Ništa me ne uznemirava. Skoro pa da mi postaje dosadno.
3: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
4: Najnovije u svetom vidu, transplantacija rožnjača kod dece i odraslih, kao i lamelarne transplantacije, to jest zamjena samo oštećenog sloja rožnjače, što pacijentu daje veći komfor i brži oporavak. Bolnica Sveti Vid je jedna od rijetkih ustanova koja vrši lamelarne transplantacije rožnjače. Sveti Vid, Beograd, Dobračinu 27, 328 3737.
1: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana? Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
0: Marketing Elmag Radija.

gradu srcama skriveno u pregrađu. Ja čuvam tebe najdraža da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka ti mi svijetliš.

naravno da njegov život ne bi pukao kao staklo da je i kod njega i kod nje bilo ovako. Moje oči pune ljubav. I Nina Badrić nam peva o tome, o njima, očima punim ljubav.

0: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
1: Vaš biznis je spreman za naredni korak. Uz Addiko kredit za pune ruke posla iz EBRD Go Digital in the Western Balkans programa neka tehnologija radi umjesto vas. Uložite u digitalizaciju i automatizaciju poslovanja, a mi vam vraćamo 10% od iznosa kredita koji osigurava EU. Kredit za razne poslovne prilike. Addiko Bank.
2: Hajde, Crna Goro, kupujte online, preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 15% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC Waikiki.
3: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do donesite mi jednu pizzu.
3: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Naslovnu stranu ljetnjeg izdanja Gracije krase Jelena Tomašević i Ivan Bosinčić. Naši sagovornici su i Milica Kaluđerović-Kosić i Mirsa Srkatlić, Nikola Pejović, Danja Čepić, Biljana Tutorovi i Petar Glomazić, Vjekoslav Sager, Maja Čampar i Ana Musić. U posebnom editorijalu predstavljamo lica savremenog crnogorskog turizma, profesionalce čija vizija i znanje oblikuju način na koji gosti doživljavaju Crnu Goru. Potražite primjerak svog omiljenog magazina na svim kioscima u Crnoj Gori.
6: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
7: Marketing Elmag Radija.
8: Bio je neki pogrešan dan. Nestvaram

Poznavajući Oliver Dragojević i večeras u dodiru noći sa ovom svojom pesmom koju je za njega napisao Gibboni, gdje to piše. A u nastavku dodira noći slušamo momka koji sam i piše i peva. Pesme i to radi strastveno i odlično. David Temeljkov u narednim minutima ovog našeg lepog četvrtka.

0: večeras još samo ova jedna poruka i jedna muzička želja iz inboxa Facebook stranice Dodir noći. Napisao ih je jedan naš Goran, kome je gorak ukus u ustima, kako je sam napisao, zbog Andrijane, odnosno njihove ljubavne priče koja se naprasno završila, i to bez mnogo objašnjavanja i rasprava i, kako Goran kaže, bez smisla. A ovo je pesma koju on posvećuje njoj večeras u Dodiru noći. Goran, Andrijani.
1: Neću te otresti kao pepeo, i da znam da to jesi.

lica putnika. Ti si tamo negde iza onih planina.